Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Честит рожден ден на Радио Enjoy. Пожелавам на целия ви екип, бъдете здрави, силни, весели и не спирайте да ни атакувате с хубавата музика. Аз съм Искрата, специални поздрави от мен, имайте хубаво лято.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2 евро и 99 цента. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: Enjoy по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е
4: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Честит рожден ден!
2: Честит рожден ден!
3: Честит рожден ден!
4: Честит рожден ден!
5: Честит рожден ден!
6: Честит рожден ден!
7: Честит рожден ден на Радио Енджой.
8: Те са най-добрите в

0: Добро утро на 1 юни, понеделник. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. На днешния ден Радио Енджой празнува 20 години в ефир. Екипът ни отбелязва две десетилетия, изпълнени с музика, настроение и онова специално Енджой усещане, което превърна радиото в част от ежедневието на хиляди слушатели. С юбилея си Енджой влиза в нов етап от своето развитие, с нова звукова опаковка, нов интуитивен сайт и още по-силна връзка с вас, слушателите ни, под слогана «Твоя ден, твоята музика». Специално за своята 20 годишнина Enjoy стартира и кампания, в чийто център отново сте вие, слушателите ни. Защото през годините радиото се превърна в саундтрак на спомени, пътувания, приятелства, сутрини и безброй малки моменти през целия ден. Споделете празника ни, като изпратите гласово съобщение с кратък отговор на въпроса «Какво е Радио Enjoy за теб?». Запишете гласово съобщение директно във Facebook или Instagram профила на Радио Enjoy. Разкажете ни за моментите, в които Enjoy е било част от деня ви, са местата, на които го слушате и за това с какво свързвате Радио Enjoy. А по повод празника ни, нека чуем какво сподели оперативният ни менеджер Цветослава Георгиева.
1: Посрещаме 20-я рожден ден на Радио Enjoy със специална кампания, която вече звучи в ефира, в центъра на която, разбира се, са нашите слушатели. И имаме гордостта да отбележим, че вече в пространството е новия ни интуитивен сайт, чисто новата ни звукова опаковка, която създаде със страхотната подкрепа на нашите чуждестранни партньори и консултанти. А на слушателите пожелавам да изпълнят със смисъл новия слоган на радиото «Твоя ден, твоята музика».
0: Пожелание отправено от Цвети Георгиева, оперативен менеджер на BTV Radio Group, която обединява едни от най-популярните радиостанции в страната, а именно Radio Enjoy, BTV Radio, Classic FM, Jazz FM и Z-Rock. На днешния 1 юни отбелязваме и Международния ден на детето. В цялата страна са организирани различни събития за най-малките, а в столицата пролетният панаир на книгата ще бъде официално открит днес. Също детската асамблея «Знаме на мира» се завръща на емблематичното място «Монумент камбаните». Изданието ще събере хиляди деца от училища по култура, артистични школи и образователни центрове. В програмата са включени музикални и танцови изпълнения, акцент в събитието и връчването на отличията Академия бъдещето на България, които отличават млади българи с високи постижения в областта на изкуството, спорта и културата. Всички тези теми продължаваме да следим през целия ни ден. България завоюва 4 титли и общо 8 медала на 42-то Европейско първенство по художествена гимнастика, което се проведе във Варна. Националните отбори индивидуално и ансамбъл жени, както индивидуално девойки, спечелиха 4 златни и 4 сребърни отличия, заемайки първо място в класирането по медали. Най-успешно се представи Стиляна Николова, която стана сребърна медалистка в многобоя, отборна шампионка, има злато на финала на бухалки и сребро на топка и на лента. Стиляна Николова, Ева Брезалиева и ансамбълът завоюваха и отборната титла при жените. Втората националка Ева Брезалиева се класира в топ 20 на многобоя, а на финалите е 6-та на лента, 7-та на обръч и 8-та на топка. Междувременно българските джудисти спечелиха злато и бронз на Европейската купа в Сараево. Любослав Григоров стана първи при 60 кг-овите след 3 победи. В същата категория Иван Симеонов взе бронз, а при 73 кг-овите Денислав Иванов завърши 7-ми.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Предимно слънчево ще бъде днес, но след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Вятърът е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса, малко по-ниски в северо-източните райони по Черноморието, между 21 и 25 градуса. За София максималната стойност ще достига около 27 градуса.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Enjoy! Много се радвам да бъдем част и от този страхотен празничен ден. Казвам да бъдем, за жалост, моята колежка, моята приятелка, моята партньорка, моята половинка, Мартина я няма, но вие слушате, както казах вече, и Добро утро, Enjoy! 20 години, Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика, новият ни слоган. Искам да кажа обаче един страхотен ден, наистина, който е обединен с много празник, защото първо, честит юни на абсолютно всички деца. Второ, Радио Enjoy става на 20 години, така че през следващите часове ще празнуваме заедно, ще си припомняме спомени и, разбира се, ще слушаме много музика, защото, както го казах, твоя ден, твоята музика. Хубавото също е, че Enjoy наистина може да ви помогне и в това да си припомните някой свой любим спомен, да ни изпратите voice message във Facebook или в Instagram, да ни разкажете своя история, защото именно твоя ден, твоята музика се свързва с цялото това пиршество от емоция, която е преподелена с някоя хубава песен, която сте слушали, примерно някъде преди години. Така е, 7 часа е. Добро утро на всички, както чувате, нали? И на мен гостчето ми е все още някъде така легенко извън душицата и тялото, но ще ги събереме в едно. Взел съм си една чаша кафе, ако не вярвате, даже може да ви покажа автентичен звук. Чува ли се? Чува се, в ефир сме, разбира се. Искам също да допълня тази картинка, че днес имаме също и много изненади, както за малки, така и за големи. Всички в нас продължаваме да имаме това прекрасно дете, което все още си пазим и все още си обичаме и винаги ще бъде така. И още веднъж искам да кажа, че наистина се събуждаме в един страхотен празничен ден, като за начало на седмицата. Ние сме посланиците на доброто настроение в лицето на Radio Enjoy, заедно с всички наши колеги и абсолютно всички хора, които работят в ефир и зад ефир. А повярвайте ми, ние сме едно голямо задружно семейство. Ще се опитаме днес да ви пренесем именно в това приключение и в светът на радиото, в което ние 20 години празнуваме заедно с вас и в което заедно с Денят на детето ще се забавляваме, защото имаме и какво да ви кажем в нашата тема. И в тази тема ще може да отговаряте също и да си печелите страхотни награди. Но както ви казах, малко след 7 вече, радвам се много, че ще бъдем част днеска от този страхотен празничен ден. И отново нека да кажа, твоя ден, твоята музика. Добро утро е! Нека започнем празнично.
1: Това е Radio Enjoy.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Честит рожден ден,
2: Рашо! И много слушатели.
3: Честит 1 юни.

0: учебна програма.
1: Практически знания и умения.
0: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търся ти шофьори? Идвай!
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здраво и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
6: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
8: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2 евро и 99 цента. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
9: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.
10: Ведра и спи.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
2: Затова това лято Радио Енджой и Фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
1: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от Фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.
3: Enjoy.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

Добро утро, Enjoy! Твоя ден, твоята музика. Разбира се, 20 години Enjoy. Ще го повтаряме днес цял ден и ще повтаряме още нещо, и това е 1 юни. Честит празник на детето. Честит празник, мили мои деца. Честит празник и на мен. Честит празник също и на моята Мартинка. Знам, че тя ме слуша някъде там от Испания. Оля, Мартина, кому естас? Muy bien? Мога да го кажа даже и на чист испански, защото знам точно тези неща. Да не си мислите, че знам малко повече. Както и... Не, знам и някои други неща, ама айде сега нямаме време за това. Време е да кажем хороскопа, мили мои приятели, защото хороскопът предвещава именно това какво ще се случи в денят официално и какво ще ни е оправданието за този, разбира се, официален, прекрасен, хубав ден, начало на седмицата. Така, сега започвам. Слушайте внимателно, Овен. Седмицата започва с желание да отметнете всичко наведнъж, но най-добрите резултати ще дойдат, ако подредите приоритетите си, някой може да ви потърси за мнение или помощ. Телец. Парите, покупките или някакво практично решение ще са на фокус. Не бързайте да се съгласявате с първата оферта, която чуете. Близнаци. Луната е във вашия знак и ви дава предимство в разговорите. Ще привличате внимание по естествен начин и ще намирате точните думи в точният момент. Мили мои рачета, слушайте и вие, нещо зад кулисите се подрежда във ваша полза. Може да усетите нужда от повече спокойствие или по-малко шум около себе си. Лъв, приятелите, колегите или съмишлениците могат да ви насочат към интересна възможност. Денят е добър за работа в екип и споделяне на идеи. Разбира се, те са отборни играчи. Дева, понеделникът ви поставя под светлината на прожекторите. Възможно е да получите признание или да ви възложат повече отговорности. Везни, мислите ви са насочени към бъдещи планове, пътуване или обучение. Денят е подходящ да погледнете отвъд обичайните задачи. Скорпион, нещо, което е било неясно, започва да се изяснява. Възможно е да проверите, разбира се, да проведете по-точно важен разговор за финанси, договори или общи ресурси. Що пък не? Стрелец, партньорствата излизат на преден план, независимо дали става дума за работа или лични отношения, ще е важно да чуете и другата гледна точка. Козирог, ще ви се наложи да организирате повече неща от обичайното, но ще се справите. Малка промяна в графика може да се окаже доста полезна. Водолей, творческите идеи идват лесно, а настроението е по-леко от обичайното за понеделник. Подходящ момент за нов проект, флирт или занимание, което ви носи удоволствие. И сега, рибите нека да слушат. Думът, семейството или личният комфорт ще изискват повече внимание, може да решите въпрос, който отлагате от известно време. Така че нищо чудно, този ден, началото на седмицата, тези празници, които обединяваме в едно, да са възможни, разбира се, да помогнат и на вас, мили мои риби, както и на абсолютно всички зодии в този страхотен хороскоп, който, нека да подчертая, е изготвен именно от Мартинка и ми е изпратен от нея. Така че благодарим ти. Мучо густо, мога да кажа само, може би, това е много хубаво изказване. А сега продължаваме с една поредна песен, след което се връщам обратно в ефир. Имаме и тема, за която ще си говорим, но това след малко.

0: Вярно е, I can catch my breath, защото днес имаме много празници в едно. Честит 1 юни, първо, мили мои деца, честит 1 юни на вас, защото вие сте тези големи хора, които ние уважаваме и ще уважаваме винаги и ще празнуваме винаги с вас. И защото това е твоя ден и твоята музика, именно ти, който слушаш 20 години вече Radio Enjoy. Ние сме част от теб и ти си част от нас, както и за тези наши по-млади слушатели. Винаги имаме какво да ви дадем, винаги имаме как да ви зарадваме, винаги имаме как да ви енергизираме рано сутрин, освен с чаша кафе, както го правим по стандартният начин. Ние сме малко по-нестандартни като цяло, като радиостанция, защото мислиме именно за вас и се чувстваме като част от вашето семейство. Така че, скъпи мои приятели, посланиците на доброто настроение в лицето на играта и на Мартина винаги може да ви заредат подобаващо. Поздрави на абсолютно всички в момента, които слушат и са някъде на път също с колата си или се връщат от някакво участие или от ангажимент, който са имали някъде по страната. Ние може да присъстваме във вашата кола също или във вашия телефон през приложението RadioMate, което също може да свалите и да ни слушате и там, както и да следите самият ни сайт, който е много цветно обагрен, много ми харесва. Има нова корица, има толкова много нови неща, имаме си класации, в които може да се включвате. При другите колеги може да влизате винаги, но всичко това след малко. Сега, времето е ценно, така че него да го използваме, защото това е ценен ресурс. Имаме тема. В тази тема наистина апелирам да участвате, защото е много вкусна тема, да ви кажа честно. Много интересна. Какво бихте пожелали за рожден ден на човек, с който ви свързват общ вкус и разбирания, ви питаме. И не случайно ви питаме, защото именно нашите приятели от фамилия Galaxy може да ви дадат една страхотна награда, като коментирате и да си я спечелите тази награда. Просто трябва да ни споделите какво бихте пожелали за рожден ден на човек, с който ви свързват общ вкус и разбирания. Яш Судолет, забавлявай се и отговори на въпроса днес, за да участва за ежедневни награди. Пълните условия може да видите в коментарите под формата на първия коментар, който е пиннат там отгоре, а вече виждам имаме толкова много нови коментари, които продължават да валят и да летят. Много ми харесва това нещо, защото може да освежиме лятото с четирите вкуса на Судоледи и фамилия Galaxy, а именно ванилия, шоколад, ягода и пъпеш. Просто се включете с коментар и темата на деня, разбира се, е ваша, защото вие ще спечелите награди именно от фамилия Galaxy, когато се включите с този коментар и гледаме да видим какви са коментарите. Сега ги зачитам. И ето, стигам тук до Кина Вачкова. Добро утро! Бих пожелал много пътешествия и дегустация на екзотична храна. Много ти благодаря. Muy bien, както каза моята колежка в момента от Испания, дори може да си го кажем и ние на чист български. Много хубаво е това да си пътува човек и да си дегустира. Знаете, че много често на път с половинката или с приятели често си раздавате какви ли не храни, но защо да не го направим и с фамилия Galaxy днес? Колкото до още коментари, Виктория Николова ни е написала: здраве, щастие, усмивки и много спокойствие. Ми благодарим ти на теб. И на надолу имаме също още повече коментари. Така, Мариана Събева е написала. Добре, това е интересно. Бих му пожелала живот, сладък като любимият ни сладолет и споделени приключения на всеки ден. Колко поетично изказано. Мариана явно наистина е един истински ценител. А да видим какво друго. Само дами се събират. А, не, ето и мъже. Включили се. Деян Росинов Димитров. Бих му пожелала такава година, в която случайностите са също с най-добрите планове, неочаквани пътувания, нови вкусове, смях до сълзи и какво? Които се появяват точно в точният момент, разбира се, тези сълзи. Правилно е това. Правилно е, защото днес е и 1 юни. Днеска празнуваме с децата 20 години също Radio Enjoy. Приятели, включвайте се в темата и отговаряйте, а ние продължаваме с музика време.
1: Твоят ден,
2: твоята музика.
1: Radio Enjoy. Още Enjoy след малко.
3: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Добруджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чу.
6: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Mobile плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Mobile.
2: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
7: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс БГ.
8: От първите месеци до първите големи крачки. Грижата расте заедно с Лили Джуниор за малките чудеса. Присъединете се към новата лоялна програма на Лили Другерие. Лили Джуниор, създадена специално за бъдещи майки и семейства с малки деца. Възползвай се от допълнителни 10% отстъпка на всички продукти за бебета и деца от третия месец на бременността до 6 годишна възраст. Научи повече в Лили Ап. С голяма любов за малките чудеса.
9: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
10: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
11: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

Твоя ден, твоята музика, Радио Енджой. Рано сутрин посланиците на доброто настроение винаги се включват и единствено само заради вас, за да може да ви енергизираме по подобаващ начин. Още повече началото на седмицата и трябва така да се случват нещата празнично. Още веднъж искам да го кажа вече със всяко едно включване, така ще се повтаряме, ще се потретваме, ще го повтаряме, ще го надграждаме дори цял ден, защото и моите колеги вече са в празнично настроение. От това, което виждам, то на режисьора не е спрял да танцува. По едно време се зачудих дори това какъв вид танц е, но той просто каза, че изразява чувството си за хумор с тялото си по някакъв наистина нестандартен начин, защото и аз не мога да танцувам много добре, но виждам, че вече сме двама. Сега, хубавото нещо тук за нас е, освен този 1 юни, денят на детето, честит празник на всички родители, също които празнуват със своите дечица и които в момента ни слушат, и разбира се, 20 години Радио Енджой. Ние сме част от вашето семейство, защото и вие сте част от нашето семейство. И искам само едно нещо да кажа, малко факти, разбира се. 1 юни се празнува като ден на детето в България вече почти 100 години, както пеят едни приятели. 100 години, ня-на-на. Така, първото официално отбелязване е още през 1927 година. Макар тогава датата да е била доста по-различна, а от 1950 година насам, 1 юни се чества в десетки държави по света. Още нещо интересно, според последните данни в България живеят доста, може би, или може би малко над 1 милион деца по-точно. Това означава, че имаме доста причини, над милион причини дори днес да има повече усмивки, повече сладолед и по-малко работа, в кавички, да не ме чу шефа, защото точно обратното, имаме много работа. Най-хубавото е, че независимо на колко години сме, най-всички пазим по едно дете в себе си. Защото, особено когато чуваме любима песен, която ни връща назад в годините, някакси се пренасяме магически с машината на времето, а машината на времето е именно Радио Енджой. И може би точно за това, не случайно, 20 години празнуваме и днес, на 20-ят ни рожден ден, в който сме заедно, защото 20 години по-късно музиката продължава да ни връща към спомени, приятели, пътувания и моменти, които никога не забравяме. Така че днес празнуваме двойно, приятели. Честит 1 юни и честити 20 години Енджой. Твоя ден, твоята музика. Включваме се след малко, оставям ви в една песен време. Не забравяйте за темата, в която също може да се включвате. Има какво да добавя. След малко ще си поговори с тона режисьора, ще го включа просто е така, като едно детенце, да каже и той какво мисли.

0: Добро утро, Enjoy! Честит рожден ден, Enjoy! Честит празник на всички деца, също бих искал да кажа. И това е един двоен повод, може би да бъда още по-щастлив и още по-усмихнат. За жалост, моята половинка не е тук до мен, но тя слуша в момента, убеден съм. Така че поздрави и на Мартина. Както виждате, се включвам абсолютно на всеки един нос да й казвам този специален поздрав към нея. Може би поради проста причина, че някакси така наистина ми е празничко. Но тук до мен е и нашият тона режисьор, с който аз смея да кажа, си обменям в момента доста ценна информация. Тази ценна информация е под формата и на темата. Заедно с него изчитаме тези коментари, които малко по-късно ще прочетеме и ще може да обясним на длъж и на шир, защото ми е интересно и той именно какво би споделил по нашата тема. Темата ни е: какво бихте пожелали за рожден ден на човек, с който ви свързват общ вкус и разбирания? Това е доста интересно наистина като тема. Вие можете да се включите и да кажете какво мислите, но наистина някак си на мен ми идва да кажа и моето мнение по този въпрос, а повярвайте ми, то е двузначно, може би защото аз също обичам страшно много сладолед, а пък тук в случая говорим именно за фамилия Galaxy. И именно за това, че чрез вашият коментар можете освен да се забавлявате, да си отговорите на този въпрос, който ви питаме днес и да участвате за нашите ежедневни награди и игри, които имаме постоянно. Но сега се в момента заедно с фамилия Galaxy, чакайте да видя сега някой друг от тези коментари. Да, ето, пишат ни: здраве и много общи екскурзии и купони. Да знаеш, изцяло съм за твоето мнение, изцяло съм наистина на твоето мнение също и приемам този твой коментар. Да изчетем още един. Юлия Пранжева е написала: здраве, здраве и пак здраве, то не се купува с пари. С пари може да се купи много други неща, но разбира се, както с пари, така и с един вкусен сладолед, нещата може да се получат още по-добре. Благодарим ти много. Именно говорим за фамилия Galaxy тук. Благодарим ти. И какво още? Така, здраве, спокойствие. Хора, пишете дори в момента, докато изчитам, което ме кара да бъда много щастлив, защото показва, че именно тази голяма общност и това голямо семейство на Enjoy е не само просто цифра, не са само 20 години, това наистина е твоя ден и твоята музика, която следва и която отбелязва страшно много хора да се чувстват заедно и да се чувстваме едно цяло заедно с вас. Може би ми е интересно какво мислите и вие по тази тема, но ще изчитаме това те първа, ще изчитаме също и някои други интересни и полезни факти, в които вие можете също да се включите под формата на слушане и просто да споделите някой друг свой меседж, по-точно гласово съобщение, за да може да разбереме какво ви свързва именно с радиото, какъв спомен, какво пътуване или някаква случка, която ви е интересна, така че запишете, пресподелете и ни го изпратете. Това е твой ден и твоята музика, а сега слушаме именно пак Радио Enjoy.
1: Пожелавам винаги да те има, да ни радваш с хубава музика, да сте много щастливи и да се усмихвате винаги.
2: Пожелавам ви да продължавате да ни радвате с все по-готина и забавна музика. Скъпи!

0: Това е Radio Enjoy. Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Mel Classic за 79 цента и крем сапун Dav различни видове за 85 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се отплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот заедно.
4: Малки и големи фенове на киното. Готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 евро за билет. А на бара специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече на cinemacity.bg.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
8: С какво свързвате форма Vita?
9: С модерен дизайн.
8: С достъпни цени.
9: С качествени продукти.
8: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
10: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
11: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив. Античен театър. 4 юни – Бургас. Летен театър. 5 юни – София. Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
12: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
13: Затова това лято Радио Enjoy и фамилия Galaxy те канят в Добро утро Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
12: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език.
14: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: 8 часа е, време да чуем новините по радио Enjoy, приготвени от Криста Яниска, да чуем най-важното от светът на новините сега.
1: Добро утро, аз съм Криста Яниска. На днешния 1 юни Радио Enjoy празнува 20 години в ефир. Екипът ни отбелязва две десетилетия, изпълнени с музика, настроение и онова специално Enjoy усещане, което превърна радиото в част от ежедневието на хиляди слушатели. С юбилея си Enjoy влиза в нов етап от своето развитие, с нова звукова опаковка, нов интуитивен сайт и още по-силна връзка с вас, слушателите ни, под слогана «Твоя ден, твоята музика». Специално за своята 20 годишнина Enjoy стартира и кампания, в чийто център отново сте вие, слушателите ни. Защото през годините радиото се превърна в саундтрак на спомени, пътувания, приятелства, сутрини и безброй малки моменти през цялото денонощие. Споделете празника ни, като изпратите гласово съобщение с кратък отговор на въпроса «Какво е Радио Enjoy за теб?». Запишете гласово съобщение директно във Facebook или Instagram профила на Радио Enjoy. Разкажете ни за моментите, в които Радио Enjoy е било част от деня ви, за местата, на които го слушате и за това с какво свързвате Enjoy. По повод празника ни, нека сега чуем какво сподели оперативният ни менеджер Цветослава Георгиева.
2: Посрещаме 20-я рожден ден на Радио Enjoy със специална кампания, която вече звучи в ефира, в центъра на която, разбира се, са нашите слушатели. Имаме гордостта да отбележим, че вече в пространството е новия ни интуитивен сайт, чисто новата ни звукова опаковка, която създадох със страхотната подкрепа на нашите чуждестранни партньори и консултанти. А на слушателите пожелавам да изпълнят със смисъл новия слоган на радиото «Твоя ден, твоята музика».
1: Пожелание отправено от Цвети Георгиева, оперативен менеджер на BTV Radio Group, която обединява едни от най-популярните радиостанции в страната, а именно Radio Enjoy, BTV Radio, Jazz FM, Classic FM и Z-Rock. Днес празнуваме и Международния ден на детето. В цялата страна са организирани различни събития за най-малките, като сред тях са свободен вход в зоологическите градини, част от институтите и музеите и специални програми. А столичната община обявява началото на Месец на детето, като София ще бъде сцена на културни, социални, образователни и спортни инициативи, които целят да превърнат градската среда в естествено място за общуване, творчество и социално включване на всички деца. Също днес пролетният панаир на книгата ще бъде официално открит заедно с Международния литературен фестивал за деца и младежи. А детската асамблея «Знаме на мира» се завръща на емблематичното място «Монумент към баните». Всички тези теми и други продължаваме да следим през целия ден. Черноморе тича отново стана шампион на България по водна топка. В финалния матч от държавното първенство, игран във Варна, моряците надделяха над Спартак с 10-7 и завоюваха трета поредна и общо шеста титла в историята си. Йонас Вингегор е големият победител в Джиро д'Италия, а италянецът Джонатан Милан спечели последния етап в Рим. Припомням, 109-то издание на колоездачната обиколка на Италия започна с исторически три етапа в България. Цялото състезание бе 3459 км, като стартира от Несебър.
3: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
1: Предимно слънчево ще бъде днес, но след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Вятърът е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса, малко по-ниски в северо-източните райони по Черноморието, между 21 и 25 градуса. За София максималната стойност ще достига около 27 градуса.
4: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
5: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Enjoy! Твоя ден, твоята музика. На 1 юни празнуваме двойно Деня на детето и 20 години радио Enjoy. Ако имаш любима песен с нас, изпрати ни voice message във Facebook или Instagram и там ще може, разбира се, да се включите към нашето голямо семейство. То ще много подобни voice message поздрави, в които се радваме, че обединявате някои ваши спомени, било то на път, било то с приятели през поделени моменти или някаква случка, която ви свързва. Ще се радваме ние да получим наистина изцяло вашите спомени под формата на тези voice message. А сега искам да се върна обратно в светът на хороскопа, защото е много важно да разбереме звездите какво ни вещаят и какво ни говорят, за да имаме наистина оправдание евентуално в тази седмица, но нямаме нужда от оправдание, защото ние сме си готини хора и общо взето наистина посланиците на доброто настроение го потвърждават всяка сутрин. Започваме с Овен. Седмицата започва с желание да отметнете всичко наведнъж, но най-добрите резултати ще дойдат, ако подредите приоритетите си. Телец. Парите, покупките или някакво практично решение ще са фокус, така че не бързите да се съгласявате с първата оферта, която чуете. Так, това трябва да бъде на фокус, не може ли се? Близнаци, Луната е във вашия знак и ви дава предимство в разговорите, ще привличате внимание по естествен начин и ще намирате точните думи в точният момент. Мили мои раци, нещо зад кулисите се подрежда във ваша полза. Може да усетите нужда от повече спокойствие или по-малко шум около себе си. Така, лъв, рау, приятели, колеги или съмишленици могат да ви насочат към интересна възможност. Денят е добър за работа в екип и споделени идеи. Дева, понеделникът ви поставя под светлините на прожекторите, възможно е да получите признание и да ви възложат повече отговорности. Нищо чудно. Везни, мислите ви са насочени към бъдещи планове, пътувате или обучение, по-точно пътуване или обучение. Денят е подходящ да погледнете отвъд обичайните задачи. Скорпион, нещо, което е било неясно, започва да се изяснява. Възможно е да подведете важен разговор за финанси, договори или общи ресурси. Внимателно. Стрелец, партньорствата излизат на преден план, независимо дали става дума за работа или лични отношения. Ще е важно да чуете и другата гледна точка. Козирог, ще ви се наложи да организирате повече неща от обичайното, но ще се справите. Малка промяна в графика може да се окаже доста полезна, да знаете. Водолей, творчески идеи идват лесно, а настроението по-леко от обичайното за понеделник. Подходящ момент е за нов проект, флирт или занимание, което ви носи удоволствие. Мили мои риби, и вие, разбира се, сега ще слушате, защото домът, семейството или личният комфорт ще изискват повече внимание, може да решите въпрос, който отлагате от известно време. Така че наистина не отлагайте това нещо и не отлагайте възможността днес да се включите в нашата страхотна игра и в нашата тема. Още веднъж ще повторя тази тема, да знаете. Коментирайте и спечелете награди от Familia Galaxy. Споделете ни какво бихте пожелали за рожден ден, на рожден ден по-точно на човек, с който ви свързват общ вкус и разбирания. Яш Судолет, забавлявай се и отговори на въпроса, за да участваш за ежедневни награди. Пълните условия може да ги видите именно под формата на коментари. Аз така наистина се върквам, защото докато чета коментари, наистина те валят страшно много. Днес имаме страхотен двоен празник. Честит празник на детето, мили мои. Честит празник също и на нас на Радио Enjoy. 20 години Радио Enjoy. Този страхотен двоен празник ще го отбележим днес. Посланиците на доброто настроение са в ефир в момента, така че няма как да има намусени фейсове. Само ще имаме големи усмивки, а за това ще се погрижи и добрата музика по Радио Enjoy. Сега продължаваме нататък, връщаме се след малко.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy.
2: Честит рожден ден, Радио Enjoy. Аз съм Любо Киров и ви пожелавам още десетки години музика и много яка информация.
3: Enjoy!
1: Enjoy!
3: Enjoy!
1: Enjoy! Още от твоята музика. Още Enjoy след малко.
4: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
7: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
6: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
7: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
8: Попитахме няколко майки защо избраха OctiCare Spray.
3: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
8: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
9: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
10: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
11: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
12: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
11: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
12: Революция в лепенето!
11: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се.
13: Ведра избра за вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
2: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
1: Коментирай

Добро утро, Enjoy! Твоя ден, твоята музика. Наистина се замислих именно тази сутрин, че освен днес, наистина този прекрасен празник, който обединяваме в две, смея да кажа с Добро утро, Enjoy, 20 години Радио Enjoy, твоя ден и твоята музика и 1 юни, денят на детето. Може би най-голямата измама в живота ни е точно когато сме малки, как искаме бързо, бързо да пораснем и нямаме търпение да пораснем. И после порастваме. И какво става? Започваме да си лягаме с думите: ех, ако можех само за един ден, пак да съм на 10 примерно. Ех, колко хубаво щеше да бъде наистина, но ние си пазиме тези деца в нас и като деца именно мечтаяхме също да нямаме домашни и какво ли още не, но сега мечтаяме да нямаме имейли. В повечето случаи се случва точно това нещо, за жалост или не, но и за моя радост имаме и спам кутия, в която попадат някои от тях, които се радвам, че не изчитам. Сега чакаме трите хубави подред почивни дни, може би, но не са чак толкова три, понякога са два, понякога си ги правим и повече от 3-4, но за мен почивните дни съществуват в мислите на хората, така както успеем да си настроиме графика, ако можем да го направим. Но един детски график какво представлява? Само усмивки и забавление. Реално наистина не сме се променили чак толкова, просто проблемите са станали малко по-скъпи, може би. Между другото, искам да кажа също, че учените казват, че музиката е едно от нещата, които най-бързо ни връщат към спомени. И именно затова понякога чуваш някоя песен за секунди и си обратно, примерно, някъде в спомените на морето, на някое лято, за което дори не си сещал, може би от години. Понякога се случва някаква песен буквално да ме върне в някакви спомени доста, доста назад. Може би точно за това радиото е толкова специално, защото не пуска само музика, то пуска и спомени. А днес, както ви казах, имаме един страхотен двоен повод за празник. 1 юни и 20 години Радио Enjoy

0: твоя ден, твоята музика. Няма какво да кажа, освен че се радвам страшно много, че съм част от това голямо семейство и че съм част от Radio Enjoy. Искам също да кажа още нещо. Когато говорим за истории, днес е идеален ден да чуваме и вашите, защото Enjoy празнува 20 години в ефир и искаме да разкажем тези истории заедно с вас. Изпратете ни voice message във Facebook или Instagram и ни кажете какво точно е Radio Enjoy за вас. Това ни е много важно, защото по този начин може да си чуете и вие наистина гласчето и да видите какво ви свързва именно с този спомен. А повярвайте ми, спомените и музиката вървят ръка за ръка. След малко ще се включа и с темата ни, в която днес доста сте активни и наистина може да отговаряте сладко-сладко. Темата ни, която сега ще ви споделя, какво бихте пожелали за рожден ден на човек, с който ви свързват общ вкус и разбирания. Не е лошо да ни отговорите и да видите и пълните условия. Още в първият коментар, хубаво е да хапваме сладолет, да се забавляваме и да отговориме на въпроси днес. Предполагам, наистина това може да обединим всички заедно с вас под една форма, че разбира се, твоя ден и твоята музика са заедно с най-прекрасните и хубави моменти. Някъде там по път в момента някой пътува, убеден съм, връща се от някъде. Вчера дори успях да бъда част от едно такова събитие, на което имаше много деца, много успивки. На път за насам, дори рано сутрин, забелязах цялата тази еуфория, която си личеше по лицата на родителите и се радвам страшно много, защото в този момент настроението си личи на макс и в общи линии може да празнуваме заедно с всички вас, мили хора, защото ние сме едно голямо семейство. Сега продължаваме с песен време, след което се връщаме обратно тук в Radio Enjoy, твоя ден, твоята музика. Всичко това е специално за вас, скъпи мои приятели.
1: Това е Radio Enjoy.

0: Мария Илиева, 100 причини. Разбира се, ние днес имаме около 120, може би дори, причини. Не случайно, още веднъж честит 1 юни. Доста така ми се върти из главата една мисъл да ви попитам нещо и вас. Както си ви питам, вие си ми отговаряте. Какво бихте пожелали за рожден ден на човек, с който ви свързат общ вкус и разбирания, и вие ни отговаряте така пъстро-пъстро. В тези коментари може да изчетеме, разбира се, освен стандартните отговори и някои лични така откровения, в които се радвам, че може да потънеме. Намери време за почивка, пътешествие и много сладолет, ни пише Елисавета. Благодарим ти много. Това е най-прекрасното време, в което можеш да споделиш наистина заедно с приятели или с семейство. Дали пък наистина вие може да ни отговорите кога за последно направихте нещо детско и по друга форма? В коментар може да ни го напишете. Може да го вържете именно с тази наша тема, която, пак да повторя още веднъж, темата на денят ни днес е: какво бихте пожелали за рожден ден на човек, с който ви свързат общ вкус и разбирания. Повярвайте ми, доста от тези неща се припознават. Аз се сещам за едно нещо, може би когато карах колело, като бях по-малък. Тогава си спомням, че бях паднал, за първи път се учих да карам колело, и баща ми, нали, за да ме спре, да ни рива, ниди и рибеш, вика: ето, нати тук едно хубаво, прекрасно изкушение под формата на сладолет. И аз мигом забравих абсолютно всичко, защото когато и сладолетът е вкусен, няма как наистина да продължат тези сълзи, които бяха от радост. Ето, сега се сещам, от радост бяха. Има още един коментар, в момента го изчитам. Неткови Галина ни пишат: здравейте, добро утро и на вас. Пожелаваме му да се наслади на хубавите моменти, споделени с любимите му хора и любимите вкусове на Сладоледи Галакси. Хубава седмица, честит празник. Честит празник и на вас. Разбира се, ние празнуваме двоен празник, аз си го казвам и ще продължавам да си го повтарям цяла сутрин, докато аз, разбира се, мога да бъда в ефир, защото след мене също колегите ще продължават. Твоя ден, твоята музика, новият слоган, ново обновена визия имаме също в нашия сайт. Препоръчвам ви да влезнете и там, да разгледате темите, които обсъждаме, интересните факти, новините около вашите любими артисти, както и, разбира се, класациите, в които също може да се включите при другите водещи. Имаме си също и хора, които пътуват из всяко едно кътче в страната, заедно с Enjoy Summer. Мога да ви го кажа съвсем откровено, доста интересно. Съвсем наскоро бяхме на едно прекрасно място в Лещен, заедно с господин главният режисьор и заедно с другите наши приятели от екипа, и мога да ви го кажа, наистина беше страхотно. Колкото до това, за днешната тема, тази тема може да ви даде награди от фамилия Galaxy, така че единственото, което трябва да направите, е да коментирате и да спечелите награди от фамилия Galaxy. Нищо повече, нищо по-малко. Даваме ви настроение, ние сме посланиците на доброто настроение и сме тук за вас, заедно с Radio Enjoy. Не случайно от 20 години сме си едно цяло. Сега продължаваме и с музика тук в Radio Enjoy.
1: Твоят ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
2: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се отплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот заедно.
5: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
6: I have been preparing for this for years.
5: Страшен филм от 5 юни само в кината.
7: Run, bitch, run!
8: Амикоактив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амикоактив за нормално кръвно налягане.
9: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
10: Powered by OMV Emotion.
11: И детска кухня Фористо.
12: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
13: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
14: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
15: Enjoy! Enjoy!
0: Enjoy! По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

Твоя ден, твоята музика, Радио Енджой, 20 години Радио Енджой, двоен празник имаме днес, честит празник и на детето. И между другото, днес на денят на детето се замислих кое е най-популярното животно напоследък сред децата. Вчера точно това си говорих с едни дечица, точно на събитието, на което бях. Май наистина капибарата води убедително, само че нейният братовчет, бобърът, е леко пренебрегнат, което е несправедливо според мен. Не може така. Защото капибарата лежи по цял ден, а бобърът строи язовири. Какво си мислите, този архитект? Тоест, единият е инфлуенсър, а другият е строител. Плюс това, капибарата е звездата на интернет, но нека не забравяме бобъра. Ако капибарата е онзи приятел, който лежи на шезлонгът, бобърът е приятелят, който вече е построил целият курорт, мили мои приятели. Така че сега ще ви кажа именно нещо интересно за бобрите. Представете си наистина това животно, което не плаща данъци, няма диплома по инженерство, но въпреки това, както ви казах, строи язовири. Бобрите официално се завръщат плюс това в България. След повече от 150 години отсъствие и учените буквално ги наричат инженерите на природата. Да, не се шегуваме. Бобрите не просто живеят край реките, те променят цели екосистеми. Строят бентове, забавят водата и създават влажни зони, които помагат на риби, птици и още куп животни. И тук идва най-интересното. Слушайте сега внимателно. В Чехия бобри наскоро направили система от бентове, която е спестила проект за над 1 милион евро. Ох, мили мои инженери, защо не дойдете насам към България също да спестявате тези парички, да ни помагате, имаме нужда от вас. И не случайно вие се появявате точно в най-правилния момент, като едни герои. Да, животните буквално са свършили работата, както ви казах, в Чехия, която хората още планирали. Представете си, наистина, бобрите са изчезнали в България, но не случайно заради лов или унищожаване на местообитанията им, но сега постепенно те се връщат по Дунав и притоците му. Първите сигнали били доста смешни. Горски служители ги видели нагризани дървета и първо помисли, че става дума за незаконна сеч. После се оказало, не, това са бобри. И още нещо любопитно, бобрите могат да променят цели райони, така че да задържат повече вода и дори да помагат срещу суша и пожари, затова и ги наричаме тези еко-инженери. Мога да кажа, че в началото на 20 век в Европа са построили или по-точно са останали едва около 1200 бобъра по последни данни, а днес видът постепенно се възстановява и най-балканското тук в тази прекрасна история е, че има голям шанс бобърът да свърши нещо полезно по-бързо от институции, както нали, апелирах, които го обсъждат от години въпросното нали, съоръжение или нещо, което искат да направят. А сега, мили мои приятели, продължаваме с песен време, след което ще се върнем. Не забравяйте да се включвате в нашата страхотна тема и в тези коментари може да намерите именно себе си, може да ни отговорите какво бихте пожелали за рожден ден по-точно на човек, с който ви свързват общ вкус и разбирания, а колкото какво бихте пожелали на нас за рождения ден, защото това също може да го комбинираме, наистина може да запишете просто един хубав voice message, да ни го изпратите и ние този voice message просто да го послушаме заедно с вас и да се получи още по-приятно. Още веднъж да го кажа на всички. Имаме 20-ти рожден ден, искаме да чуят абсолютно всички хора, да се радваме заедно с вас, а вашите истории ни интересуват. Твоя ден, твоята музика, Радио Енджой,

0: Добро утро, Enjoy! Твоя ден, твоята музика, разбира се, празнично настроение, двоен празник. Честит ден на детето! Честит ден на детето и честити ни 20 години! Честити 20 години Радио Enjoy! 20 години, в които обединяваме страшно много емоция, страшно много радост и преди всичко се радваме наистина, че и вие сте част от нашето семейство, както и ние сме част от вашето семейство. И в общи линии днес ще празнуваме заедно на длъж и на шир с музикални страхотни теми, които са под формата на някакви преживявания, а вие може да не ги споделяте, както казвам и постоянно апелирам, именно това да влезне и да участвате в нашата страхотна тема. Коментирайте и си спечелете награди от Familia Galaxy. Споделете ни какво бихте пожелали за рожден ден на човек, с който ви свързва общ вкус и разбирания. Повярвайте ми, доста неща ни свързват. Още повече, когато става въпрос за сладолет. Дори сега в момента ми е вкусно. Тук като на режисьора ми се кара, престани вече да говориш така сладинко, но какво да направя, така си е по принцип. Между другото, очакваме и вашите voice messages в Facebook и Instagram. Разкажете ни какво е Enjoy за вас, защото на 20-тият си рожден ден искаме да чуем точно вашите истории. Вашите истории са най-важни за нас. Твоя ден и твоята музика ви провокира именно да разкажете, примерно, както на мен ми се случи съвсем наскоро да разкажа на моите колеги преди години, защото наистина може да звуча толкова младолик, но аз още съм млад, престани да ми махаш с ръце. Млад съм, престани, няма да се подиграваш на мен. Преди години си спомням, че така си слушахме радиото, че наистина изтощавахме дори акумулаторът от желание да слушаме радиото. Просто си пускахме за фон тези хубави песни, зареждащи с настроение, и преслушахме с кеф някой от тях. Дори си спомням някои от спомените реално с песни, които много-много ми харесват, и дори сега сме малко по-възрастни. Какво да ви кажа? Кога за последно, примерно, направихте нещо детско, веднага ми изниква в главата. Не говоря да си платите сметките в последния момент. Това го правят всички възрастни. Говоря за нещо детско. Примерно да карате колело, да изядете сладолет без причина, да ви се скарат после защо сте изяли този сладолет, нали, да пеете в колата все едно сте на концерт, или да си пустите любима песен толкова силно, че съседите също да я научат. Повярвайте ми, явно моят съсед определено иска да ме научи на абсолютно всички негови любими песни, това го разбирам. И именно това може би е най-хубавото обаче на музиката. Независимо на колко години си, за 3 минути може да те направи отново дете, и днес е напълно позволено абсолютно всичко, повярвайте ми, защото все пак е 1 юни. Между другото, Enjoy празнува не случайно 20 години. Още повече празнуваме заедно с вас, така че всичко е в двойни дози. И сега продължаваме с едно кратко, може би, кратко отклонение, след което ще се върнем. Може ли, господин тонрежисьор? Позволявате ми. Моля ви се, добре. Ако искате, може да кажете и вие едно. Моля, да, я да ви чуем сега.
1: Здравейте, честит празник.
0: Да, това е нашият тонрежисьор, главен тонрежисьор Влади, който не случайно го включвам, защото не искам да си мислите, че говоря някакви глупости. Влади, ти не. Като едно пораснало дете, можеш ли да споделиш и ти един бърз спомен?
1: Бърз спомен.
0: От своето детство.
1: Еми, бързи няма, ама всичко беше много, много хубаво, като бяхме дете.
0: Значи имаш бавни спомени, разбира се. Няма да ни стигна тези секунди време за твоите бавни спомени. Но повярвай ми, ще те включим след малко. В този ред на мисли, предполагам обаче, сега и ти можеш да подчертаеш именно този момент, в който ще се върнем обратно с нашата тема, с още отговори, с още интересни неща и факти, и ще можеш тогава вече да помислиш за един бърз спомен. Моля ти се.
1: Може би тогава, да.
0: Добре, позволението го имаме. Днес празнуваме, приятели, двоен празник. Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.
2: Още Enjoy след малко. Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silver Star. Виж повече на mercedes-benz.bg.

0: Декорация, осветление, килими, бебешки стоки и още неустоими аксесуари за дома. Айко, където има всичко, дори и ресторант с виенска кухня.
1: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burgers те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!
2: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
3: Малки и големи фенове на киното, готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 евро за билет. А на бара специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече на cinemacity.bg.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
8: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
7: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.
9: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Твоя ден, твоята музика. Време е да чуем всичко най-важно от светът на новините. Точно в 9 часа от Криста Янинска.
2: Новини. Здравейте, аз съм Криста Янинска. Радио Enjoy празнува 20 години в ефир. Екипът ни отбелязва две десетилетия, изпълнени с музика, настроение и онова специално Enjoy усещане, което превърна радиото в част от ежедневието на хиляди слушатели. С юбилея си Enjoy влиза и в нов етап от своето развитие, с нова звукова опаковка, нов интуитивен сайт и още по-силна връзка с вас, слушателите ни, под слогана «Твоя ден, твоята музика». Но нека чуем повече от оперативния ни менеджер Цветослава Георгиева.
3: Посрещаме 20-я рожден ден на Радио Enjoy със специална кампания, която вече звучи в ефира, в центъра на която, разбира се, са нашите слушатели. И имаме гордостта да отбележим, че вече в пространството е новия ни интуитивен сайт, чисто новата ни звукова опаковка, която създадохме със страхотната подкрепа на нашите чуждестранни партньори и консултанти. А на слушателите пожелавам да изпълнят със смисъл новия слоган на радиото «Твоя ден, твоята музика».
2: А ето какво каза и водещата на От 10 до 2 с нея, която е в Радио Enjoy от самото начало.
4: Това, което е минало, е минало. Благодаря на всичките хора, които бяха около мен в миналите години. Надявам се да бъдат и в следващите, но се надявам и на новите да дойдат, и на всичките нови емоции, и на всичкото ново нещо, което може да ни се случи заедно. Enjoy!
2: Днешният празник е двоен, защото своите 26 години отбелязва и BTV. На 1 юни през 2000-та година започват ефирните излъчвания на първата българска частна национална телевизия. И от нашия празник към този на децата. По повод Международния ден на детето в цялата страна са организирани различни събития за най-малките, като сред тях са свободен вход в зоологическите градини, част от институтите и музеите и специални програми. А с тържествен митинг Заря тази вечер във Враца ще бъде отбелязана 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му. В церемонията ще участват представителни роти на Националната гвардейска част. Слово ще произнесе президентът Иляна Йотова, а сред гостите на тържествата ще бъде и българският патриарх Даниил. България завоюва 4 титли и общо 8 медала на 42-то европейско първенство по художествена гимнастика, което се проведе във Варна. Националните отбори индивидуално и ансамбъл жени, както индивидуално девойки, спечелиха 4 златни и 4 сребърни отличия, заемайки първото място в класирането по медали. Най-успешно се представи Стиляна Николова, която стана сребърна медалистка в многобоя, отборна шампионка, има злато на финала на бухалки и сребро на топка и на лента. Стиляна Николова, Ева Брезалиева и ансамбълът завоюваха и отборната титла при жените. Втората националка Ева Брезалиева се класира в топ 20 на многобоя, а на финалите е 6-та на лента, 7-та на обръчи, 8-та на топка. Следващото голямо състезание е световното първенство по художествена гимнастика през месец август, което ще се проведе в Франкфурт, Германия. Там ще се раздават и първите квоти за Олимпийските игри в Лос-Анджелис.
5: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Предимно слънчево ще бъде днес, но след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в западната половина от страната и по ниските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса, малко по-ниски в северо-източните райони по Черноморието, между 21 и 25 градуса. За София максималната стойност ще достига около 27 градуса.
6: Марти, ти си взела списанието?
7: Ама разбира се.
6: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
7: Чакай малко.
6: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
7: Без коментар.
6: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
8: Добро утро, Enjoy! Enjoy!
0: В предаването има продуктово позициониране.

Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Михайла Филева. Бъдете много здрави всички, които създавате това чудесно радио. Бъдете много щастливи. Продължавате ни радвате с прекрасна селекция от хубава музика. Все така, да има българска музика, да има подкрепа за български артисти. Благодарим ви много за всичко.

0: фирма Village Spa и Sport. Вдъхновяващо съчетание от 5-звезден лукс, естествена зеленина, термална вода и морски плаж.
1: Скъпи приятели, още веднъж, нека да се включим. Днес имаме страхотни празници, двойни, тройни, толкова много рождени дни. Аз се чувствам най-добре при цялата тази какафония от звуци, приятни моменти и емоции, които ни отвеждат къде ли не. Тази седмица наистина Enjoy Summer ни отведе по-точно на морският бряг в 5-звездния терма Eco Village в Кранево, разположен сред природата, море и минерална вода. Комплексът е чудесен избор, както за активна почивка, така и за заслужен релакс край брега. Участвайте в играта на Enjoy Summer, като отговорите на въпроса и в петък може да спечелите уикенд за двама в Eco Therma Village Spa and Sport. Днешният въпрос е до кой резерват е разположен Therma Eco Village. Напишете верният отговор в коментарите и се включете в играта. Пълните условия може да видите на един клик разстояние. Твоят ден е още по-приятен, защото твоят летен гид за бягство именно от града е Enjoy Summer, така че заповядайте, влезте и отговаряйте съвсем свободно, съвсем спокойно, както си му е реда. Дори там на Eco Village, Therma Eco Village, господин главен тон режисьор, към вас се обръщам, е нашият приятел Вензи, доколкото аз знам. И оттам ще получим най-ценната информация какво се случва. Но пък от вас ще получим тези отговори, които може да ви помогнат, за да участвате в нашата игра, като отговорите на въпросът още веднъж. Днешният въпрос е до кой резерват е разположен Therma Eco Village. Напишете верният отговор в коментарите и се включете в играта. Пълните условия за играта ще намерите на клик разстояние. Аз бързам не за друго, а защото имаме още празници, още рождени дни, в които ще се включим, но затова съвсем след малко, сега продължаваме.
2: Това е Radio Enjoy. Бъгай, някакъв филм, няма край.

0: Още Enjoy след малко.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel. Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Decathlon с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Decathlon.
2: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се отплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот заедно.
3: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
4: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
5: Плащай с IrisPay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
6: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
0: Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
1: Затова това лято Радио Enjoy и фамилия Galaxy те канят в Добро утро Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
0: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език.
2: Фамилия Galaxy, разбира се, коментирай и спечели награди от фамилия Galaxy. Споделете ни какво бихте пожелали за рожден ден на човек, с който ви свързват общ вкус и разбирания. Ясо долет, забавлявай се и отговори на въпроса днес, за да участваш за ежедневни награди. Пълните условия за играта ще откриете в първия коментар. За играта как само звучи наистина. От играта, да. Но влезте, моля ви се, сега в нашата фен страница. Вижте веднага в първият коментар, който е пиннат най-горе, и може да отговорите и да си припознаете тези правила какви са по-точно. Аз гледам, че имаме и много коментари, което е още по-хубаво за нас, така че очаквам и вашите коментари да участват така активно, както примерно Галя Вълчева е написала: пожелавам ти лакомния дух да не те напуска в штури приключения. Особено като става въпрос за този вкусен сладолед. Ох, от сутринта е така. Ще използвам момента да кажа и честит празник на всички деца, защото наистина, като говорим за сладолед, няма как да не се сетим и за тази детска усмивка, за това добро настроение, което е в допълнение заедно с хубава музика. Още веднъж, наистина, коментирайте и спечелете награди от фамилия Galaxy. Ще се радвам да участвате. Просто ни споделете какво бихте пожелали за рожден ден на човек, с който ви свързват общ вкус и разбирания. Ящете сладолед, забавлявайте се и отговаряйте на въпроса днес, за да участвате за ежедневни награди. Влезте точно сега в фен страницата и отговаряйте.

0: Още Enjoy след малко.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
2: Този юни
3: Skeletor destroyed our world.
2: Станете свидетели.
4: I'm gonna fight for it.
2: Как той отключи силата.
5: I have the power!
2: Господари на Вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Flex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Декорация, осветление, килими, бебешки стоки и още неустоими аксесуари за дома. Айко, където има всичко, дори и ресторант с виенска кухня.
1: С какво свързвате форма Вита?
2: С модерен дизайн.
1: С достъпни цени.
2: С качествени продукти.
1: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg.
5: Куфарите Самсонайт, магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
6: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
7: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
6: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.
8: Enjoy.
9: Enjoy.
8: Enjoy.
10: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
8: Enjoy.
10: Радио Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy! Твоят ден, твоята музика, празнично ни е, хубаво ни е, толкова много настроение, толкова много зареждащи моменти. Днес се случват страшно много прекрасни неща, като музика преди всичко, но 20 години Enjoy, 26 години телевизията също, нека да кажем за BTV, които ни бяха на гости и които ни отразиха специално тук, дойдоха ни на гости да си поговорим и с тях. И разбира се, имаме и музикален гост, както по традиция, всеки един път посланицата на доброто настроение в мое лице с играта и с Мартина. Марти сега я няма, но Цвети Радойчева ще замести, защото тя е тук при нас и аз съм много щастлив от този именно момент и факт, че тя е при нас. А, извинявам се, чакайте сега. А ето, в момента го правим това нещо. Цвети, добро утро.
1: Добро утро. Ще заместя Марти, но не като водеща, защото тя е прекрасна радиоводеща. По-скоро като ваш гост днес. Надявам се и съм сигурен, че ще вдигнем настроението на радиото.
0: Ще вдигнеш настроението, защото, както те виждам, имате определено.
1: Mm-hmm.
0: Не случайно го казвам. Това е и новата ти песен, новото ти видео, новият ти проект. И разбира се, нашият оператор в лицето на твоята малка прекрасна дъщеря е тук при нас. Ако не знаят нашите слушатели, няма как да видят, но в момента може да видят после през сторитата, през риловете на Цвети в нейните социални мрежи. Ти си доста активна там, впрочем.
1: Да, опитвам се. Не на всяка цена, в никакъв случай. Опитвам се да бъда активна, да комуникирам с хората, почитателите и всички, които харесват мен и моята музика. Това е важно. Това е важно да им отдаваме уважение.
0: Даваш им, разбира се, както и даваме уважение към всички деца също днес. 1 юни е честит празник на децата и на оператора ти в лицето на твоята прекрасна дъщеря, която е гимнастичка.
1: Да, точно така. Честит празник на всички, защото във всеки един, така мисля, че до края на живота присъства едно малко детенце, да се грижим за нашите малки деца, да си доставаме повече удоволствие. Честит рожден ден и на Радио Enjoy, и на телевизия BTV. За мен е щастие.
0: Благодарим ти много за тези пожелания. Всеки момент очаквам да върхлети именно някой с една торта. Просто е така. Аз вече...
1: Чакаме тортата.
0: Да, апелирам от толкова много време. Но това сега далече. За имате искам да си поговорим, mm-hmm. защото ти все пак си дошла именно с тази цел тук да ни кажеш за имате, за твоят нов проект, който е интересен, разнообразен, mm-hmm. но може да ми кажеш малко повече как го състави, как го направи. Ти обичаш да работиш с различен тип композитори, с различен тип хора, които вибрират на различна енергия.
1: Точно така. Аз в последно време обожавам да създавам сама проектите си, т.е. да пиша музиката, текстовете. Смятам, че моите емоции, превърнати в музика, достигат по най-добрия начин до хората. Много обичам да работя с креативни, качествени творци. Такъв е диджей Роско, с който направихме аранжимента. Той също така участва и в музиката на Имате, която до голяма степен пък е моя. Текстът е изцяло мой. Песента написах още преди 2 години всъщност и тя чакаше своя момент. Ето сега дойде момента да кажа Имате, да кажем Имате на всеки ценен човек в нашия живот. Прекрасно е да имаме такива хора, да ги пазим, да ги уважаваме и наистина да бъдат близо до сърцата ни. Да кажем Имате, да споделим страховете си, емоциите си, без да се почувстваме по някакъв начин зле от това.
0: Или ощетени.
1: Или ощетени. Страха е прекрасно да го споделяме, защото това е сила, не е слабост. Така че повече да бъдем споделящи и повече да създаваме близост помежду си. Това искам да изпратя като послание именно с песента Имате.
0: Всяка една песен е послание, още повече ти залагаш на това послание. Това определено се чува, mm-hmm. и се вижда, защото има и видеоклип към Имате.
1: Да.
0: Кой е направил видеоклип?
1: Страхотен видеоклип. Режисьор е Радина Миленчева. За пореден път работя с нея. Дама е, тя ме вижда сигурно по най-добрия начин, по който може да бъде женствена, автентична. Оператор е Радослав Георгиев, а пък във видеото мъжката роля е не на кой да е, а на актьора Христо Мутафчиев. За мен е чест и удоволствие, че той прие моята покана и по най-добрия начин се умя да предаде емоцията на песента в мъжки образ.
0: Определено успява да предаде тази емоция и всички ние сме му голями фенове, защото той е един уникален актьор, но в това видео няма много актьорска игра от твоя страна, по-скоро ти си себе си и заедно в комбинация с DJ Роско, който специални поздрави към него, вие работите не за първи път. Коя
1: точно
0: песен вие
1: е
0: това подред?
1: Мисля, че трета. Ако не се лъжа, да. Не ги броя. По-скоро се отдавам така на емоцията от създаване на проектите. Аз съм човек, който се опитва да изпитва удоволствие по пътя, а не гледа толкова много на всяка цена към целта. Повече се наслаждавам, което мисля, че е правилният подход, за да живеем щастливо и автентично.
0: Абсолютно съгласен съм с теб. Какво ще се случи с лятото? Какви са нейните планове? Какво ще заснеме още нейният оператор? Защото операторът е важна част от нея
1: така
0: самата
1: е.
0: Все пак ще го каже самата тя след малко, защото сега може да чуем и песента вече. Готови ли сме?
1: Страхотно. Готови сме. Имате.
0: Готови ли сте да чуете вие? Имате. Тук сега Цвети Радойчева по Radio Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy! Разбира се, посланиците на доброто настроение. Този път на гости ни е Цвети Радойчева. Чухме нейната нова песен «Имате».
1: Имате? Нека да има за всеки един човек, който носи ключ към сърцето ни, който ни дава това, от което имаме нужда, който присъства в живота ни по подходящия начин, и да си отдаваме любов. Всъщност това е единството нещо. Само любовта остава вечността, както аз казвам в песента.
0: Според мен наистина трябва да обърнете внимание и на текста, защото реално тя има едно послание, което именно чрез музиката достига най-лесно. Както всеки един може да изобрази по един хубав начин чувства и емоции, така правят и повечето артисти и музиканти. Аз се радвам, че ти си една от тях, но като дама, която е представител именно на тези музиканти в България, именно на поп-музиката, какво можеш да кажеш за този възход, който е в последно време? Говорихме си за Бангаранга дори. Виждаш как нещата имат един подем на нагоре. Може ли да кажем, че това е оптимистично и ще има още повече позитивизъм и развитие в бъдещи такива години, примерно?
1: Само единствено времето ще покаже дали ще има развитие. Разбира се, това е изключително успех за България, за нас като изпълнители. Възможности се откриват, нови хоризонти и, разбира се, национална гордост е дара и нейният огромен успех.
0: Ти следеше ли Евровизия изцяло?
1: Разбира се, да, следях.
0: Коя друга песен ти направи впечатление?
1: Харесах песента, мисля, че на... Хайде сега. Сега ме замисляш повече. Дали не беше на Ирландия? Не знам.
0: Да не е била на Молдова, само защото там е една наша песен с Лео, която леко е копипейст. Просто да кажа, разбира се, не шегувам се.
1: Ами, песента ми звучи в главата, но все пак в момента просто не мога да кажа. Държавата няма значение, имаше добри попадения, важното е, че България е номер едно.
0: Точно така, имаше добри попадения, да, наистина, но попадението на попаденията
1: абсолютно
0: си е България и Бангаранга. Да. Много се радвам, аз и съм много щастлив от факта, че си тук при нас, защото ще може да пуснем дори още една твоя песен в допълнение.
1: Страхотно.
0: Но преди това, можеш ли да ни кажеш набързо какво за теб е Радио Enjoy като емоция, като чувство и като нещо, което може би свързваш с даден спомен?
1: Радио Enjoy е споделеност. Споделеност на музиката ми дава възможност музиката ми да бъде чута, да достигне до хората, до техните уши, до техните души, което е най-важното. Смятам, че медиите са основен фактор за това ние да имаме мотивацията да продължаваме да творим и музиката ни наистина да дава вдъхновение на слушателите.
0: Много ти благодарим, винаги са широко отворени вратите за теб да дойдеш да представиш новата си песен, новата си музика.
1: Ще има нова музика, предстои също така един дует, латино, нещо много горещо, с един страхотен изпълнител и танцор, но това малко по-късно. Най-вероятно имам идеята да направя английска версия на Имате, защото Имате така тръгна с изключителен успех и хората приеха невероятно само за 2 седмици, което си заслужава да има и английска версия и да има възможността да бъде чута извън България.
0: Ако някой се чуди какъв е този успех, аз мога да ви кажа, цифрите не лъжат никога. В момента дори това си гледахме точно с Цвети и си правихме един кратък обзор. Доста добре се движи видеото в социалните мрежи, пресподеля се. Този контакт именно с хората и с тези фенове, които наистина слушат твоята музика, ти го поддържаш жив. Наскоро имаше и промоция, на която бях поканен. За жалост не успях да отида, но Марти отиде, само да кажа.
1: Страхотни приятели и колеги се събраха на промоцията, имаше невероятно настроение. И свирихме заедно с Александър Славчев, който е страхотен музикант, на живо песента, акустична версия направихме.
0: Къде
1: на Имате? На Имате в Gravity Bar, заедно с много колеги и приятели, Марти, Искрен Пецов, Краси Аврамов и кой ли не друг ще забравя, разбира се, и няма да спомена много от тях, но пък ги имаме снимки, имаме страхотни спомени.
0: Супер.
1: Прекрасно беше.
0: Супер си, само мога да ти благодаря и още веднъж в краткото време, което остава, бързо да ми кажеш лятото къде ще отидете? В България или?
1: Лятото много интересни неща предстоят. Аз не обичам да правя планове, по-скоро съм спонтанна, така че мисля, че ще си организираме страхотни пътешествия.
0: Много ти благодаря още веднъж, Цвети Радойчева, и разбира се, тук при нас в Добро утро, Enjoy, пак ще дойдеш при нас в пълен пакет този път заедно с Марти. А сега продължаваме пак с една, разбира се, нейна песен след това прекрасно включване. Ще чуеме и ще се върнем обратно утре в ефир. Днес имаме страхотни празници, хора! Празнувайте!
1: Хайде, страхотни празници!

0: Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Михайла Маринова и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Страхотни сте! Целувки!
1: Още Енджой, след малко!
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търся ти шофьори? Идвай!
2: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
5: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно! Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
1: Ведра и спра

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Малки и големи фенове на киното, готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни. Калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 евро за билет. А на бара специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече на cinemacity.bg.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
4: Затова това лято Радио Enjoy и фамилия Galaxy те канят в Добро утро Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
3: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език.
5: Enjoy.
6: Enjoy.
7: Enjoy.
8: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Новини.
9: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Радио Enjoy празнува 20 години в ефир. Екипът ни отбелязва две десетилетия, изпълнени с музика, настроение и онова специално Enjoy усещане, което превърна радиото в част от ежедневието на хиляди слушатели. С юбилея си Enjoy влиза в нов етап от своето развитие, но нека чуем повече за това от оперативния ни менеджер Цветослава Георгиева.
10: Посрещаме 20-я рожден ден на Радио Enjoy с специална кампания, която вече звучи в ефира, в центъра на която, разбира се, са нашите слушатели. Имаме гордостта да отбележим, че вече в пространството е новия ни интуитивен сайт. Чисто новата ни звукова опаковка, която създадохме с страхотната подкрепа на нашите чуждестранни партньори и консултанти. А на слушателите пожелавам да изпълнят със смисъл новия слоган на радиото «Твоя ден, твоята музика».
9: А ето какво каза и водещата на «От 10 до 2 с нея», която е в Радио Enjoy от самото начало.
11: Това, което е минало, е минало. Благодаря на всичките хора, които бяха около мен в миналите години. Надявам се да бъдат и в следващите, но се надявам и на новите да дойдат, и на всичките нови емоции, и на всичкото ново нещо, което може да ни се случи заедно. Enjoy!
9: Специално за своята 20 годишнина Enjoy стартира и кампания, в чийто център сте вие, слушателите ни. Защото през годините радиото се превърна в саундтрак на спомени, пътувания, приятелства, сутрини и безброй малки моменти през цялото денонощие. Споделете празника ни, като изпратите гласово съобщение с кратък отговор на въпроса «Какво е Радио Enjoy за теб?». Запишете гласово съобщение директно във Facebook или Instagram профила на Радио Enjoy. Разкажете ни за моментите, в които Радио Enjoy е била част от деня ви, за местата, на които го слушате и за това с какво свързвате Enjoy. И от нашия празник към този на децата, по повод Международния ден на детето, в цялата страна са организирани различни събития за най-малките, като сред тях са свободен вход в зоологическите градини, част от институтите и музеите и специални програми. И към част от темите на дневен ред, от днес до 30 юни всички здравноосигурени лица могат да сменят личния си лекар, съобщават от Националната здравноосигурителна каса и посочват, че за целта е необходимо да бъде попълнен формуляр за постоянен избор, който да бъде предоставен на новоизбрани общопрактикуващ лекар. В столицата по време на специален форум днес, посветен на икономическото бъдеще на Европа, ще бъде подписан координиран призив за радикално ускоряване на структурните реформи в Европейския съюз. В откриването на 5-дневното събитие участва президентът Иляна Йотова, водещи индустриални изпълнителни директори и представители на бранша. Националният ни отбор по мини-футбол продължава със силното си представяне на Европейското първенство в Братислава, като лъвовете разгромиха с 6-1 Франция в осми на финален двубой и продължават напред за сметка на петлите. Така на четвъртфиналите, без допусната загуба до момента, националите ни ще се изправят срещу отбора на Унгария. Жоао Фонсека продължава да впечатлява тенис света и се превърна във втория тинейджър, достигнал до четвъртфиналите на тази годишното издание на Ролан Гарос след Рафаел Кодар, след като в предишния кръг сенсационно отстрани Новак Джокович, младият бразилец сега записа още една паметна победа, наделявайки над двукратния финалист в Париж Каспер Руд в драматичен двубой, продължил близо 4 часа игра.
6: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
9: Предимно слънчево ще бъде днес, но след обяд ще се развива купеста дъждовна облачност. На места, главно в западната половина от страната и по ниските райони, ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Вятърът е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса, малко по-ниски в северо-източните райони и по Черноморието, между 21 и 25 градус. За София максималната стойност ще достига около 27 градуса.
3: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
7: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години NJ

0: 20 години Radio Enjoy, твой ден, твоята музика. Празнуваме юбилей с вас и сме щастливо усмихнати като деца в деня на детето. Ще следим 1 юни с всичките му цветни настроения и празнични подаръци. Здравейте, аз съм Нея и в шоуто до 2 следобед планът е да потърсим актуалното от киното, музиката, шоу-бизнеса и социалните мрежи. Свежо с Папи Ханс сега едно.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy.
2: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате едно по Enjoy.

0: рожден ден Радио Енджой. Аз съм Михайла Маринова и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Страхотни сте! Целувки!
1: Още Енджой след малко.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2,79 евро килограма. Прясно мляко Верея чудно за 1,39 евро. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
3: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!
6: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
7: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
8: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
9: Търся ти шофьори? Идвай!
7: И как е?
8: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на Булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
2: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
10: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
11: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
10: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.
12: Enjoy. Enjoy.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

Това беше Пери Едуардс, певицата, която мнозина познават от участието и в групата Little Mix преди дни. Тя сподели, че винаги е във форма отново да се събере с бившите си колежки. 32-годишната звезда, която стана известна след победата им в телевизионно шоу за музикални таланти през 2011 година, стартира соловата си кариера след неопределена пауза на групата през 2022. В интервю за списание 883 Edwards потвърди, че са близки с момичетата и че ги обича, така че винаги е в готовност да участва в тяхно събиране. Очаква се с вълнение при това да се случи скоро на една сватба на професионалния футболист Алекс Оксли Чемберлен, точно на тази нейна сватба. Ще може би евентуално Little Mix отново за радост на феновете. Е, може би не се е поканени, но пък ние си имаме какво да поканим само след малко една супер жена Мария Илиева.

0: Още Enджой след малко.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро 89 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
3: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доеделят ти се сукчена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Аз съм Магича Наварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
5: Powered by OMV Emotion.
6: И детска кухня Фористо.
7: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
8: Амико Актив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амико Актив – за нормално кръвно налягане.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Честит рожден ден на Радио Енджой. Ние сме Алекс и Деси.
2: Пожелаваме ви много години в ефир и още много хитова музика.

20 години Радио Енджой, твой ден, твоята музика. Здравейте, аз съм Нея. А всъщност вашите гласове очакваме като съобщение в Фейсбук и Инстаграм. Очакваме ги с нетърпение. Споделете ни какво ви носи радиото, къде го слушате, защо го харесвате, колко време отделяте, за да ни слушате и да бъдете заедно с нас и да споделяме заедно емоции. Очакваме вашите гласове като voice messages в Инстаграм и Фейсбук.

0: Това беше Дани Леван с най-скъпото от прогнозата за времето. Мога да ви кажа, че най-скъпото всъщност в следващите дни ще е или чадър, или дъждобран. Те са нещата, които да имате със себе си, и през следващите 15 дни до средата на юни температурите ще бъдат близки по-високи от обичайните за този период, а валежите около и над нормата, но като говорим за температури, те говорят за лято между 28 и 33 градуса.
1: Още енджой след малко.
2: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Milk Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Лятото е точно за тъгала. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare Spray.
6: Носи OctaCare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
7: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
5: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
8: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
9: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Криса Янинска. Радио Енджой празнува 20 години в ефир. Екипът ни отбелязва две десетилетия, изпълнени с музика, настроение и онова специално Енджой усещане, което превърна радиото в част от ежедневието на хиляди слушатели. С юбилея си Енджой влиза в нов етап от своето развитие, но нека чуем повече за това от оперативния ни менеджер Светослава Георгиева.
1: Посрещаме 20-я рожден ден на Радио Енджой със специална кампания, която вече звучи в ефира, в центъра на която, разбира се, са нашите слушатели. Имаме гордостта да отбележим, че вече в пространството е новия ни интуитивен сайт, чисто новата ни звукова опаковка, която създадохме с страхотната подкрепа на нашите чуждестранни партньори и консултанти. А на слушателите пожелавам да изпълнят със смисъл новия слоган на радиото «Твоя ден, твоята музика».
0: И от нашия празник към този на децата, по повод Международния ден на детето, в цялата страна са организирани различни събития за най-малките, като сред тях са свободен вход в зоологическите градини, част от институтите и музеите и специални програми. А в столицата днес официално откриват пролетният панир на книгата заедно с Международния литературен фестивал за деца и младежи. А детската асамблея «Знаме на мира» се завръща на емблематичното място «Монумент камбаните». И сега към част от другите теми на дневен ред. Започва земеделското изложение Бат Агро 2026 в Стара Загора, като в този час министърът на земеделието Пламен Абровски ще открие официално събитието. Форумът се организира за 18-та поредна година и е сред най-големите специализирани изложения за селскостопанска техника и технологии у нас. Комисията за енергийно и водно регулиране ще реши каква да е окончателната цена на природния газ за месец юни, която влиза в сила от днес. Булгаргаз предложи синото гориво да се продава за близо 36 евро за мегаватт час без такси. А след няколко месечното поскъпване, през юни природният газ се очаква да поевтинее с около процент. Въпреки минималното намаление, цената на синото гориво у нас е сред най-ниските в Европа и остава доста под нивата на европейските газови борси. Футбол. България и Черна гора се изправят един срещу друг в приятелски двубой. Срещата на стадион Христо Ботев Пловдив стартира в 19 часа. Това е първи матч от общо двете контроли, които триколорите ще изиграят по време на паузата за националните отбори. Освен днес срещу Черна гора, Лововете ще премерят сили и срещу Молдова на 5 юни. А това е първи матч за България след спечеления приятелски турнир в Индонезия. Лововете са в серия от три поредни победи, след като надвиха Грузия в квалификациите за световното първенство през изминалата година, а след това победиха Соломоновите острови и Индонезия.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Предимно слънчево ще бъде днес, но след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури в понеделник ще бъдат между 26 и 31 градуса, малко по-ниски в северо-източните райони по Черноморието, между 21 и 25 градуса. За София максималната стойност ще достига около 27 градуса.
3: Аз съм Ники. Хайде, хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати войс ноут и кажи какво е за теб Енджой. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
4: Радио Енджой. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Здравейте, аз съм Папи Ханс и искам да пожелая честит рожден ден на Радио Enjoy. 20 години доказват, че има радиостанции, които наистина знаят коя е яката музика в България. Прегръщам ви, продължайте все така.

0: Минутите минават, ние също минаваме през времето. 20 години е Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Това е нещото, което ни вълнува специално на 1 юни, освен че ще обърнем внимание на мълчуганите, на онези, които може би ще вървят в нашите стъпки по-нататък в живота. Ще обърнем внимание на художествената гимнастика, на Enjoy Summer и съобщо на Ингрите, а и на вашето участие в нашия празник. Останете шоуто от 10 до 2, аз съм Нея.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: продажби на албуми по целия свят. В думите му няма съжаление. Казва, че това не е ситуация, в която един недоволен изпълнител напуска звукозаписна компания, а просто едно момче, което е пораснало, като е започнало като тийнейджър в компанията с различни приоритети, но сега вече е баща на две деца, който чувства, че се нуждае от промяна в начина, по който прави нещата професионално. Очакваме и новите му изяви, и с новите неща, които той ще ни завладява. Разбира се, Ечиран се е Ечиран, но не можем да пренебрегнем и следващото. Само след малко чакаме Сандра в ефир.
1: Още енджой след малко.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро и 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW и Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW и Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW и Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интерекспо Център.
4: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare Spray.
5: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
6: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
4: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
7: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Derma Village Spa и Спорт. Вдъхновяващо съчетание от 5 звезден лукс. Естествена зеленина, термална вода и морски плаж.
1: В третата седмица на Enjoy Summer оставаме планината зад гърба си и отиваме на морския бряг на българското Черноморие в подножието на Добруджанското плато, до природния резерват Балтата. Наши домакини там тази седмица са Екотерма Village Spa и Спорт и вие сте хората, които може да бъдете човек късметлия всъщност. В петък вечер ще изтеглим този от вас, който ще бъде третия успял да превори конкуренцията и да спечели подаръка от Enjoy Summer. Днес във Facebook страницата на Радио Enjoy ще намерите въпроса до кой резерват е разположен Терма Eco Village. Давайте вашите отговори и така участвате в играта, която ви носи уикенд за двама в Eco Терма Village Spa и Sport. Онези от вас, които са били там, вероятно са останали си с много добри впечатления. Аз няколко пъти съм била. Тази седмица изпратихме Вензи и той да види как стоят нещата там, но определено едно от готините неща, специално в деня на детето ми се иска да го кажа, че там имат тематични стаи за мълчуганите, които могат изключително да се наслаждават на комфорта и лукса като истински големи възрастни хора. Изобщо има какво да видите. Има огромна ледена парзалка, плувен басейн с олимпийски размери, а онези, които обичат спад, със сигурност ще се радват и на това. И плаж, плаж, плаж, голям плаж, собствени чадъри, шезлонги, почивате си, идеално лято. Мисля, че Enjoy Summer би ви свършил работа чудесно. Не пропускайте да опитате късмета си във Facebook страницата на Радио Enjoy.

Радио Енджой, аз съм нея, готина новина идва в деня на детето. Още едно бебче ще се присъедини към живота на двама популярни така, като персонажи. Не бих казала, но по-скоро като персони. Става дума за актьора и телевизион.

0: Поздравяваме ги в трепетното очакване. Желаем им много усмивки и наистина много-много любов.
1: Още Enjoy след малко.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2,79 евро килограма. Прясно мляко Верея чудно за 1,39 евро. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
3: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
4: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видас Арт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.

0: идва ден твоята музика. Празнувайте с нас и деня на детето, а и емоциите, които сте имали във всичките тези години. Изпратете ни в Инстаграм или пък във Фейсбук аудиосъобщение, като ни споделите с какво свързвате Radio Enjoy, кога най-често ни слушате или ако имате готини спомени, ще се радваме да ги чуем. Сега продължаваме в малко по-романтичен ритъм с Дара Якимова и Тино.
1: Enjoy! Enjoy!
2: Enjoy! Още от твоята музика!

0: Това беше Лизо с About Damn Time. Сигурна съм, че и създателите на Еуфория смислили по този начин. Скъпи хора, било каквото било, HBO потвърдиха, че хитовия сериал официално приключва с третия си сезон. Финалният епизод беше излъчен в неделя и шокира зрителите със смъртта на главната героиня Ру Беннет, която, знаете, е изиграна от Зендая. Създателя на сериала Сам Левинсън обяви края в интервю за подкаст в неделя.
1: Още Enjoy след малко.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
3: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Флористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
5: Powered by OMV Emotion. И детска кухня Флористо.
6: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Добруджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Минава 12 на 8 уши за новините с Криста Янинска. В следващите част на шоуто очаквайте горещи актуални събития около Дуа Липа, британския кралски двор, Николас Кейдж и Селин Дион. Новини.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Радио Енджой празнува 20 години в ефир. Екипът ни отбелязва две десетилетия, изпълнени с музика, настроение и онова специално Енджой усещане, което превърна радиото в част от ежедневието на хиляди слушатели. С юбилея си Енджой влиза в нов етап от своето развитие, но нека чуем повече за това от оперативния ни менеджер Светослава Георгиева.
2: Посрещаме 20-я рожден ден на Радио Енджой със специална кампания, която вече звучи в ефира, в центъра на която, разбира се, нашите слушатели. Имаме гордостта да отбележим, че вече в пространството е новия ни интуитивен сайт. Чисто новата ни звукова опаковка, която създадохме с страхотната подкрепа на нашите чуждестранни партньори и консултанти. А на слушателите пожелавам да изпълнят със смисъл новия слоган на радиото «Твоя ден, твоята музика».
1: И от нашия празник към тази на децата, по повод днешния 1 юни, Международен ден на детето, в цялата страна са организирани различни събития за най-малките, като сред тях са свободен вход в зоологическите градини, част от институтите и музеите и специални програми. А в столицата днес официално бе открит пролетният панир на книгата заедно с Международния литературен фестивал за деца и младежи. А детската асамблея «Знаме на мира» се завръща на емблематичното място «Монумент към баните». И към другите теми на дневен ред, от днес до 30 юни всички здравноосигурени лица могат да сменят личния си лекар, съобщават от Националната здравноосигурителна каса и посочват, че за целта е необходимо да бъде попълнен формуляр за постоянен избор, който да бъде предоставен на новоизбрания общопрактикуващ лекар. Специализираното изложение за земеделие Бата Агро се открива в Стара Загора днес. Повече от 180 фирми взимат участие в 18-то издание на форума, който ще продължи до 5 юни. Това е най-голямото изложение в България за представяне на земеделска техника, продукти и услуги за земеделието. В столицата по време на специален форум днес, посветен на икономическото бъдеще на Европа, ще бъде подписан координиран призив за радикално ускоряване на структурните реформи в Европейския съюз. В откриването на 5-дневното събитие участват президентът Иляна Йотова, водещи индустриални изпълнителни директори и представители на бранша. България завоюва 4 титли и общо 8 медала на 42-то Европейско първенство по художествена гимнастика, което се проведе във Варна. Националните отбори индивидуално и ансамбъл жени, както индивидуално девойки, спечелиха 4 златни и 4 сребърни отличия, заемайки първото място в класирането по медали. Най-успешно се представи Стиляна Николова, която стана сребърна медалистка в многобоя, отборна шампионка, има злато на финала на бухалки и сребро на топка и на лента. Стиляна Николова, Ева Брезалиева и ансамбълът завоюваха и отборната титла при жените. Втората националка Ева Брезалиева се класира в топ 20 на многобоя, а на финалите е 6-та на лента, 7-та на обръчи, 8-та на топка. Следващото голямо състезание е Световното първенство по художествена гимнастика през месец август, което ще се проведе в Франкфурт, Германия. Там ще се раздават и първите квоти за Олимпийските игри в Лос-Анджелис.
3: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
1: В следобедните часове ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, като на места главно в западната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури в понеделник са между 26 и 31 градуса, малко по-ниски в северо-източните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. За София максималната стойност достига около 27 градуса.
4: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
5: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: 20 години радио Enjoy. Твой ден, твоята музика. Празуваме юбилей с вас и определено искаме да го споделите с нас. Изпращайте ни гласовете си и съобщения в Instagram и в Facebook и така да направим този празник страхотен като един истински юбилей. Аз съм нея, влязохме в третия час на шоуто от 10 до 2 и в този момент една новина ми попадна за Селин Дион. Певицата има изключително много фенове, но изглежда американските медии са надушили нещо около нея. Deadline твърди, че се подготвя телевизионен сериал Growing Up Dion и той ще проследи нейното детство и това на многобройното и семейство. Проектът е инициатива на семейство Дион и според информациите на американските медии, идеята е резултат от сътрудничеството между Жак Дион, който ще участва в продукцията, и сценаристката Зои Грин. Джими Дион, който е племенник на певицата, се очаква също да се включи в проекта. За сега се обсъждат потенциалните стриминг платформи, които да излъчат това, което ще направят цялото семейство Дион и техния екип, но очаква се да има голям интерес.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Твоята музика с радио Enjoy. Бъдете навсякъде с нас, на честотите ни в страната, на сайта enjoy.bg и чрез приложението RadioMate. Само след малко идват хитове на Вениамин и Деми Ловато.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
3: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
4: Идва изгоден уикенд в Икеа. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се отплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. Икеа. По-добър живот. Заедно.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Това е Емили с Лудост по Радио Енджой. А ние днес сме в много-много празнично настроение. Разбира се, не само заради деня на детето. Запазили сме детето в себе си, но и заради това, че навършваме 20 години. 20 години Радио Енджой в ефира на България. Освен това, честим рождения ден и на BTV. И заобщо много ни е празнично. И очакваме и вие да се присъедините към нас. Очакваме вашите voice messages, за да ни споделите кои са тези моменти, в които сте ни слушали. Били сте с нас, какво си спомняте през цялото това време. Нека усмивката да е широка. Очакваме вашите съобщения, които да ни изпращате в Instagram и Facebook.
1: Това е Radio Enjoy.

Със слънчево време започна денят на детето. Честит 1 юни и много празнични събития се очертават така, като гледам и в следващите часове. Носете си усмивките обаче и чадърите. Очаквай

0: оставил някой колега, да кажем, или пък усмивката на продавачката, а защо не и намигването на някое симпатично момче или момиче. Плейлиста за следващите ви минути идва с Taylor Swift, Филипа и Чарли Пут след малко.
1: Още енджой след малко. Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Ден твоята музика слушахме Чарлз Отопут, или както си го познаваме Чарли Пут, но когато стане дума за имена, някои избягват да казват собственото си име, или пък ако са от известен род. В случая говоря за холивудската звезда Николас Кейдж, едва ли го познавате като Николас Ким Копола, но той сподели в интервю за Variety, че през 2025 година е узаконил сценичното си име Николас Кейдж и вече използва това име както в професионалния, така и в личния си живот. Както разбирате, той се опитва да се дистанцира от прочутата фамилия Копола и така да изгради собствена идентичност извън сянката на легендарното семейство.

0: Веднага след англичанката Беки Хил насочваме музикалното си внимание към американеца Крис Браун, а след това и канадката Тейт Макрей. Останете с нас.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
2: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Шести 20-ти рожден ден, Enjoy! Благодарим ви, че пускате българска музика, благодарим ви, че пускате яка музика. За нас е удоволствие да ви гостуваме всеки път и ви пожелаваме много, много дълги години, още успехи и музика.

0: Новините, след тях шоуто от 10 до 2 продължава с нова тематична седмица. Enjoy summer настроение, новини от Билборд и ще има бърз преглед на социалните мрежи. Сега да чуем новините. Новини.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска.

0: и още по-силна връзка с аудиторията под слогана «Твоя ден, твоята музика». Специално за своята 20 годишнина Enjoy стартира и кампания, в чийто център сте вие, слушателите ни, защото през годините радиото се превърна в саундтрака на спомени, пътувания, приятелства, сутрини и безброй малки моменти. Споделете празника ни, като изпратите гласово съобщение с кратък отговор на въпроса «Какво е Радио Enjoy за теб?». Запишете гласово съобщение директно във Facebook или Instagram профила на Радио Enjoy. Разкажете ни за моментите, в които Enjoy е била част от деня ви, за местата, на които го слушате, и за това с какво свързвате Радио Enjoy. А сега нека чуем какво е Радио Enjoy за водещите на Добро утро Enjoy, Мартина и Играта.
1: Радио Enjoy за мен е едно ново начало, и духовно, и професионално, и чудесна възможност за близка среща с прекрасните слушатели на радиото. Искам да им пожелая много усмивки и да бъдем заедно всеки ден.
2: Радио Enjoy за мен е една детска мечта, нещо, което съм търсил още от дете. Много обичам радиото и вече съм част от него, така че много се радвам. Когато слушам Радио Enjoy, ми дава настроение, дава ми енергия и ми дава усещането за едни страхотни безгрижни дни.
0: И от нашия празник към част от темите на дневен ред, ръст на годишната инфлация отчита Националния статистически институт в публикуваната предварителна експресна оценка за месец май. Годишната инфлация, измерена през индекса на потребителските цени, е 7%, а предишните данни към април сочиха 6,8%. Поскъпването за месеца е 0,2%. Най-голям ръст на цените за месец май има при групите транспорт, услуги на ресторанти и хотели, алкохолни напитки, тютюнови изделия. Намаление се очертава в групите развлечения, спорт и култура и лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги. Според хармонизирания индекс на потребителските цени, годишната инфлация у нас е 6,3%. А окончателните данни за инфлацията през месец май ще бъдат публикувани на 15 юни. Община Варна трябва да премахне постройките в местността Баба Алино, за да може да започне възстановяването на природата. Това заяви министърът на земеделието Пламен Непровски и посочи, че това, което правителството ще прави, ще бъде абсолютно спазване на закона. Футбол. България и Черна гора се изправят един срещу друг в приятелски двубой. Срещата на стадион Христо Ботев в Пловдив стартира в 19 часа. Това е първи мач от общо двете контроли, които триколорите ще изиграят по време на паузата за националните отбори. Освен днес срещу Черна гора, Лововете ще премерят сили и срещу Молдова на 5 юни. А това е първи мач за България след спечеления приятелски турнир в Индонезия. Лововете са в серия от 3 поредни победи, след като надвиха Грузия в квалификациите за световното първенство през изминалата година, а след това победиха Соломоновите острови и Индонезия. Следобедните часове ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, като на места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури в понеделник са между 26 и 31 градуса, малко по-ниски в северо-източните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. За София максималната стойност достига около 27 градуса.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
4: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Това е Радио Енджой. Аз съм Нея. Навлязваме в последния част на шоуто от 10 до 2 с хитва на Селена Гомес преди секунди и Лиса, Доджа Кет и Рей в първите минути след новините. От днес пък до 7 юни започваме нещо ново. Това са вдъхновяващи истории за каузи и за по-добър живот в седмица на бъдещето на BTV Media Group. Ключов акцент в инициативата е мащабната доброволческа кампания «Да изчистим България заедно», която на 6 юни ще обедини хиляди доброволци от цялата страна. Останете с нас, за да разберете повече.
1: Това е Радио Enjoy.

Апекса, какви забавления и изобщо неща могат да ви предоставят там. Но междувременно не пропускайте да участвате и в играта. Ще намерите във Facebook страницата на Radio Enjoy. Днес ви питаме до кой резерват е разположен Терма Еко Вилидж. А онези от вас, които обичат да карат кънки, със сигурност са чували за тази голяма ледена пързалка, която се намира там. Black Sea Ice Arena е разположена в комплекса Терма Вилидж и е идеалното място за летни лагери по хокей на лед и фигурно пързалене. Всяко лято Black Sea Ice Arena става домакин на международни летни турнири по хокей на лед, където се събират отбори от цял свят и наистина е много забавно и весело. Може да го преживеете и вие. Влезте в играта Enjoy Summer във Facebook страницата на Radio Enjoy още сега. Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2,79 евро килограма. Прясно мляко Верея Чудно за 1,39 евро. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Куфарите Самсонайт магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Земи Флекс Мрамор Меди.

0: силно лепило за керамика и мрамор, за тераси, балкони и басейни, без поява на петна, за красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е златно доброджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7,69 евро с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Седмица на бъдещето. Отговорни към планетата заедно.
1: Обединени от идеята, че съвместните усилия дават по-добри резултати за това, което предстои в идните години, в това издание на Седмица на бъдещето ще посветим няколко минути на децата. Защото бъдещето започва днес, с грижа, внимание и шанс за всяко дете. Ще ви запознаем с Асоциация Хайде. По този повод на гости ни е Драгомира Павлова, която е съосновател, има си институт за обучаване на родители и учители. Здравей!
2: Здравейте!
1: В общи линии се занимаваш с образование.
2: Да.
1: На малки и на големи.
2: Така го обобщавам.
1: Ще ни разкажеш ли повече как започна Асоциация Хайде и всъщност кои сте хората, които стоите зад нея?
2: Започна много случайно, както много хубави неща започват случайно, с първата песен на асоциацията. Една от основателките Красмира Николова, която живее в Норвегия, заедно с сина си Йохан, са били на гости в България и момчето е видяло как децата са доста груби помежду си и е попитало майка си защо, както в Норвегия няма песен, която да популяризира доброто и добрите отношения, защото там всеки учебен ден започва с една такава песен, т.е. вместо училищен звънец. И интересно. Тя му е казала: ми, напиши текст и аз ще намеря кой да напише песен. И така всъщност е реализирана първата песен Хайде, Хайде по-добри, която се изпълнява от Орлин Павлов, Михайла Филева, Ненчо Балабанов, Джини, Вирджиния Съпева е написала всъщност музиката към текста, който Йохан е написал, и така Алекс също пе. И така общо взето е създадена първата песен Хайде. Тогава след създаването и решихме, че това нещо не може да остане еднократно и е много хубаво инициатива и трябва да направим нещо много по-мащабно.
1: Ще продължите напред. Всъщност, да. Каква е каузата на тази инициатива?
2: Специално на инициативата за песента, каузата е да достигнем до повече деца чрез изкуство и музика, да влезем в главите им и да им помогнем да изпитват емпатия едни към други, да усетят какво е да си добър един към друг. Защото в ежедневието много често сме фокусирани върху лоши примери.
1: Да.
2: Добрият пример е хубаво да бъде около нас и нашите песни вече втора година звучат като училищен звънец в много български училища и български училища в чужбина също.
1: Това е страхотно. Спомена песни, т.е. не е само една, която сте направили. Коя е следващата? Коя беше втората песен в тази инициатива?
2: Всяка година правим нова песен и всяка година в песните се включват изпълнители, които са реално кумирите на малките, тези, които са най-популярните като лица. Миналата година Филип Донков, да. Мона.
1: Също много млади и талантливи.
2: Много млади и талантливи. Дарин Ангелов. Иван Лечев се включи със соло на китара.
1: Мастър.
2: Да, клипа по го заснехме абсолютно благотворително в киностудио Бояна. B2I Production се включиха и те просто навсякъде хората, като чуят каузата, много се вдъхновяват и искат наистина да подпомогнат тази идея.
1: Това ческата енергия, когато се обедини, всъщност тя заразява и останалите като потребители, най-общо казано.
2: Точно така. И другото, което е много хубаво, че ние всяка година за песента обявяваме тема и конкурс. Така че всъщност деца се включват, пишат текстовете за песните и ние избираме победител от конкурса и неговия текст става, всъщност се превръща в песен.
1: Това веднага отваря въпроса: предстои ли нова песен да бъде писана? Ще има ли отворен конкурс?
2: Вече имаме победител Ана Чунчукова. Песента вече е записана. В момента се мастерира и клипа също е вече факт. Така че скоро училищата ще получат новата песен и ще я включат в своите програми за първи учебен ден и като училищен звънец. Казвам скоро само училищата, защото реално ние самата песен ще я публикуваме официално в началото на месец септември.
0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

0: Здравейте, отново сме с Драгомира Павлова, която е от Асоциация Хайде и продължаваме нашия разговор. Какво успяхте да направите с Асоциация Хайде в последните месеци?
1: Наистина доста неща случихме. Ние сме, всъщност основателките сме аз, Красмира Николова и Валентина Тодорова, и трите общо взето работим в различен край на страната. Валентина е в Бургас, аз съм в София, Красимира в Испания.
0: Дори не в страната.
1: Не в страната.
0: Има международен план.
1: Така че всъщност ние наистина така обединяваме някакси, успяваме да се съчетаем, но това, което се случи от началото на тази година е, създадохме едно много дългосрочно партньорство с един швейцарски експерт, която работи изцяло в сферата на тормоза. Тя обучава екипи в цял свят и непрекъснато пътува по нейната програма международна, която е свързана с това как да работим в случай на тормоз, каква превенция да прилагаме и всъщност какви са сигналите на тормоз. Така че нейната програма е страхотна и тя за втори път е в България, обучаваме общини. Първата община, която обучихме, това е Комисията за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в община Кюстендил, беше миналия септември. Сега обучихме комисията и в община Бургас. Това са над 50 специалиста и на двете места, които реално преминаха през това обучение, се сертифицираха и отзивите са прекрасни, защото всички тези детайли, свързани с това какво преживява едно дете, когато е тормозно, какво преживява детето, който е агресор в случая, защото говорим за деца от двете страни, какви инструменти да се включат, какво е правилно и какво е неправилно, каква е разликата между тормоз и конфликт. Това са неща, които някакси нямаме така задълбочен поглед и всъщност нейните обучения дават точно това. Така че обучихме община Бургас, започнахме да правим беседи по училище, детски градини с родители и с педагози, за да им обясняваме и разказваме всъщност какви са основните разлики, какви са основните симптоми на дете, което е в тормоз. Създаваме, разбира се, песента за в момента, а за Деня на розовата фанелка направихме национален флашмоб, както всяка година на нашата песен. Над 70 училища са и детски градини от цяла България и български такива извън в чужбина, се включиха страхотни флашмоби. Децата реално танцуваха на нашата песен, създаваха сюжети. Наистина много вдъхновяваща инициатива. И предстоят още доста активности, свързани в сферата на обученията и на беседите. Сигурно има още неща.
0: Със сигурност ще си оставим място за следващи срещи.
1: Да.
0: Като цяло да обобщим за нашите слушатели, които пропуснаха началото на разговора, каква е мисията на Асоциация Хайде?
1: Мисията на Асоциация Хайде е чрез изкуство да достигаме до децата и да създаваме среда, в която има повече емпатия между тях, а също така и да достигаме до повече учители и родители и да ги информираме какво е важно да се прави в тези случаи. Реално искаме да дадем гласност на тази тема, която не е така достатъчно обсъждана, а всъщност може да даде сериозно отражение върху живота на много деца.
0: Абсолютно, не само на децата, и но и като цяло на обществото.
1: Точно така.
0: Защото те са бъдещите възрастни.
1: Да.
0: Много благодаря за това гостуване. Това беше Драга Павлова, която е от Асоциация Хайде. Очакваме с нея нови срещи. Вие запомнете, че тази седмица е седмицата на бъдещето. Очаквайте скоро и новите ни теми.

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Melk Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: С какво свързвате форма Vita?
3: С модерен дизайн.
2: С достъпни цени.
3: С качествени продукти.
2: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
4: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
5: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
8: Твоят ден.
9: Твоята музика.
6: Радио Enjoy.
10: Честит рожден ден, Радио Enjoy. Аз, Дара, ви пожелавам да радвате все така феновите си с най-големите хитове и с най-свежите парчета.
11: Честит рожден ден, Радио Enjoy. Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове.

Това е Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика с Happy End на Мартина. По подобен удовлетворяващ начин изглежда е завършил седмицата и за канадския рапър Дрейк. Новините идват от Билборд, той е начало на класацията за албуми с Iceman. Продукцията запазва лидерската си позиция в класацията Билборд 200 за втора поредна седмица. Проектът дебютира под номер 1 седмица по-рано, като остава още два албума там наместни на това място. Дрейк с Хабиби и Made of Honor. С това той се превърна в първи изпълнител в 70-годишната история на класацията, който заема едновременно първо, второ и трето място. Дрейк изравни рекорда на Тейлор Суифт за най-много албуми под номер 1 в Билборд 200 сред соловите изпълнители.

20 години Радио Enjoy празнуваме днес рождения си ден и споделяме емоциите с вас. Затова очакваме вашите гласови съобщения в Instagram и Facebook, за да ни разкриете с какви спомени свързвате Радио Enjoy, от кога ни слушате, имате ли някоя романтична история, например, случила се на фона на музиката ни. Бъдете смели, нека да празнуваме заедно и останете с нас и в следобедните часове. До новините с хит на Михайло Маринова, от мен Нея, до утре след 10 сутринта.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Радио Енджой празнува 20 години в ефир. С юбилея си Енджой влиза в нов етап от своето развитие. С нова звукова опаковка, нов интуитивен сайт и още по-силна връзка с аудиторията под слогана «Твоя ден, твоята музика». Но нека чуем повече за това от оперативния ни менеджер Цветослава Георгиева.
1: От началото на годината работихме изцяло по новия звук, по новия имиджинг, по новия сайт на радиото, по новата програма, която имаме в ефира, по всичко, което се случи в невероятен синхрон, бих казала, между всички. И мога само да кажа, че това е част от голямата стъпка, която Enjoy прави, за да може да има 360 градусово усещане и да можем да сме постоянно и по цял ден с нашите слушатели навсякъде като най-добрата компания.
0: И от празника ни към темите на дневен ред, нови проверки се извършват в незаконния град край Варна. Полицията и горското влязоха отново в комплекса заради аферата Баба Алино. Продължава работата и на прокуратурата във Варна по разследването, като се очаква премахване на постройките. А междувременно директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите Варна Ерджан Ебатин е освободен от длъжност, а на негово място е назначен Румен Костадинов. По заповедта на ресорния министър Росица Кръмфилова е възложен на инспектората към Министерството на околната среда и водите да извърши проверка в регионалната инспекция във Варна. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за месец юни в размер на 35 евро 62 евроцента за мегаватт час без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Утвърдената цена е с над 10 евро мегаватт час или с около 25% по-ниска от актуалните нива на европейските газови борси. Бъдещето на Европейския съюз е развитие на всички региони, а не развитие на Европа на две скорости. Това заяви президентът Иляна Йотова по време на форума Green Transition, на който експерти от различни страни обсъждат бъдещето на континента в региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа. Нека чуем повече от изказването на Йотова.
2: Европейската конкурентоспособност няма да бъде възстановена чрез ново разделение. Тя ще бъде възстановена чрез довършване на европейския проект, чрез истинска кохезия, общ пазар без скрити бариери, силна енергетика, модерна съвременност, индустриална политика, достъп до капитал, изкуствен интелект и участие на всички държави членки.
0: Гардът на Цървена звезда и българския национален отбор Коди Милор Макентайр се сбогува с сръбския баскетболен клуб. Двукратният лидер по асистенции в Евролигата прекара два сезона в Белградския Гранд, а сега договорът му изтича. Очаква се Милор Макентайр да се присъедини към шампиона на Европа Олимпиакос, като в гръцкия тим ще стане съотборник и на клубно ниво с Александър Везенков. Следобедните часове ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, като на места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури в понеделник са между 26 и 31 градуса, малко по-ниски в северо-източните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. За София максималната стойност достига около 27 градуса.
3: Ти си взела списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
5: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро, Enjoy!
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Enjoy!
4: Enjoy!
3: Enjoy!
5: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Още Enjoy след малко.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. Юск.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
5: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
6: Powered by OMV Emotion.
7: И детска кухня Фористо.
8: Обожавам мекия домашен текстил.
9: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
8: Че кой не би искал? Къде това?
9: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
10: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy по радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио
1: Енджой. Честит рожден ден на любимото Радио Енджой. С пожелания за много здраве, хубава музика и големи успехи. Поздрави от мен, Ева Пармакова.
2: Вишето ме, тук съм и говоря с теб.
3: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Радио Енджой. Вишето ме,

0: Още Enjoy след малко.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
2: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
3: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
4: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
5: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се отплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот заедно.
6: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Радио Енджой празнува 20 години в ефир, а с юбилея си влиза в нов етап от своето развитие. С нова звукова опаковка, нов интуитивен сайт и още по-силна връзка с аудиторията под слогана «Твоя ден, твоята музика». Специално за своята 20 годишнина Енджой стартира и кампания, в чийто център сте вие, слушателите ни. Защото през годините радиото се превърна в саундтрака на спомени, пътувания, приятелства, сутрини и безброй малки моменти и през цялото денонощие. Споделете празника ни, като изпратите гласово съобщение с кратък отговор на въпроса «Какво е Радио Енджой за теб?». Запишете гласово съобщение директно във Facebook или Instagram профила на Радио Енджой. Разкажете ни за моментите, в които Енджой е било част от деня ви, за местата, на които го слушате и за това с какво свързвате Радио Енджой. А сега нека чуем какво е Радио Енджой за водещите на Добро утро Енджой, Мартина и играта.
1: Радио Енджой за мен е едно ново начало и духовно, и професионално, и чудесна възможност за близка среща с прекрасните слушатели на радиото. Искам да им пожелая много усмивки и да бъдем заедно всеки ден.
2: Радио Enjoy за мен е една детска мечта, нещо, което съм търсил още дете. Много обичам радиото и вече съм част от него, така че много се радвам. Когато слушам Радио Enjoy, ми дава настроение, дава ми енергия и ми дава усещането за едни страхотни безгрижни дни.
0: И към другите празнични теми на деня отбелязваме Международния ден на детето. В цялата страна се организират различни събития за най-малките. А детската асамблея Знаме на мира се завръща на емблематичното място Монумент към Баните с празнична програма и в присъствието на дъщерята на Людмила Живкова Евгения, която обяви, че целта е да бъде съхранена идеята за децата в един мирен свят. Враца отбелязва 150 години от подвига на Христо Ботев и четата му. Юбилейната годишнина се почита с поредица от инициативи, като с панахида за Ботев и неговите четници започнаха днешните тържества, а кулминацията тази вечер е зарята проверка на Централния площад. В столицата най-голямото книжно изложение на открито у нас започва от днес. Традиционният пролетен панир на книгата пред Националния дворец на културата събира близо 140 издателства, които ще представят най-новите си заглавия и любими книги. Паралелно с него ще се проведе и Софийският международен литературен фестивал за деца и младежи. Тенис, националът ни за Купа Дейвис Александър Донски се класира за основната схема на сингъл на турнира на клей от серията Challenger категория 50 в Република Южна Африка, след като направи обрат и победи във втория кръг на Оя Хонда от Япония с 2-6, 6-3 и 6-4. Срещата продължи 2 часа и 2 минути игра. Донски ще участва в надпреварата на двойки, като българинът и представителят на домакините Алек Бекли ще играят в първия кръг срещу вторите поставени в схемата при дуетите. Утре ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България, като там има условия за градушки. Максималните температури във вторник ще са от 21 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони.
3: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години Енджо.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Здравейте, аз съм Виктория. Честит 20-ти рожден ден на Радио Enjoy. Пожелавам ви да продължавате да пускате все толкова прекрасна музика и много

0: Още Enjoy след малко.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременни и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение е съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
0: Този юни Skeletor destroyed our world. Станете свидетели. I'm gonna fight for it. Как той отключи силата. I have the power! Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Milk Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Ела изпечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
3: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
4: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се!
0: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Честит рожден ден, Радио Enjoy! Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Обичам ви!

0: и още по-силна връзка с аудиторията под слогана «Твоя ден, твоята музика». Но нека чуем повече за това от оперативния ни менеджер Светослава Георгиева.
1: Посрещаме 20-я рожден ден на Радио Enjoy със специална кампания, която вече звучи в ефира, в центъра на която, разбира се, са нашите слушатели. И имаме гордостта да отбележим, че вече в пространството е новия ни интуитивен сайт. Чисто новата ни звукова опаковка, която създадохме със страхотната подкрепа на нашите чуждестранни партньори и консултанти. А на слушателите пожелавам да изпълнят със смисъл новия слоган на радиото «Твоя ден, твоята музика».
0: А ето какво каза и водещата на «От 10 до 2» с нея, която е в Радио Enjoy от самото начало.
2: Това, което е минало, е минало. Благодаря на всичките хора, които бяха около мен в миналите години. Надявам се да бъдат и в следващите, но се надявам и на новите да дойдат, и на всичките нови емоции, на всичкото ново нещо, което може да ни се случи заедно. Enjoy!
0: И от нашия празник към този на децата по повод Международния ден на детето в цялата страна са организирани различни събития за най-малките, като сред тях са свободен вход в зоологическите градини, част от институтите и музеите и специални програми. А в столицата днес официално откриват пролетният панаир на книгата заедно с Международния литературен фестивал за деца и младежи. А детската асамблея «Знаме на мира» се завръща на емблематичното място «Монумент към баните». И към другите теми на дневен ред, бърза реакция при бедствия и повече инвестиции. За това призова премиерът Румен Радев по време на среща с областните управители. Радев изиска в максимално кратки срокове да бъде направен преглед и актуализация на плановете по места в случай на бедствия или кризи и изтъкна амбицията на управляващите за максимална прозрачност по отношение на бюджета и разходването на публични средства. Важно напомняне за процеса по въвеждането на еврото у нас. Търговските банки и пощите ще обменят левове в евро без такси до 1 юли тази година. До 8 август всички търговци трябва да обозначават цените двойно и в евро, и в лева. След 31 декември тази година левове в евро могат да бъдат обменяни само в БНБ, като няма срок за това. Специализирана полицейска операция за безопасността на водачите на двуколесни превозни средства, мотоциклетисти, велосипедисти, водачи на мотопеди и електрически тротинетки се провежда от днес до 7 юни в страната, съобщават от МВР. Акцията е в рамките на общоевропейска инициатива на Европейската мрежа на пътните полицаи Roadpol. В операцията участват полицейски служители от над 30 европейски държави, които ще осъществяват засилен контрол по пътищата. Волейбол, световните вице-шампиони от националния отбор на България имат открита тренировка в Самоков. Тимът, воден от селекционера Джан Лоренцо Бленджини, провежда първия етап от подготовката си за Лигата на нациите. Със сигурност ще е трудно и дълго волейболно лято. Нашата цел си остава същата – да се класираме за Олимпийските игри. Фейлей 2028 заяви селекционерът Джан Лоренцо Бленджини. Футбол. Националният ни отбор по мини-футбол продължава със силното си представяне на Европейското първенство в Братислава, като лововете разгромиха с 6 на 1 Франция на 8-ми на финален двубой и продължават напред за сметка на петлите. Така на четвъртфиналите, без допусната загуба до момента, националите ни ще се изправят срещу отбора на Унгария.
3: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България, като там има условия за градушки. Максималните температури във вторник ще са от 21 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони.
4: Аз съм Ники. Хайде, хора! Време е да вдигнем най-големия радио рожден ден! Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
5: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Честит рожден ден на Радио Енджой. Пожелавам на целия ви екип, бъдете здрави, силни, весели и не спирайте да ни атакувате с хубавата музика. Аз съм Искрата, специални поздрави от мен, имайте хубаво лято.

0: Още Enjoy след малко.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интер Експо Център.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.

Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: бар и ресторант Свиенска кухня.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
3: Powered by OMV Emotion. И детска кухня Фористо.
0: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
4: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
0: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy.
1: Enjoy.
0: Радио Enjoy.

0: Това е Radio Enjoy.
1: Честит рожден ден!
2: Честит рожден ден!
3: Честит рожден ден!
4: Честит рожден ден!
5: Честит рожден ден!
6: Честит рожден ден!
7: Честит рожден ден на Radio Enjoy.
8: Те са най-добрите в света, пускат най-добрите

0: Още Enjoy след малко. Куфарите Самсонайт, магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
1: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
2: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
3: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
1: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
6: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Радио Енджой празнува 20 години в ефир. С юбилея си влиза в нов етап от своето развитие с нова звукова опаковка, нов интуитивен сайт и още по-силна връзка с аудиторията под слогана «Твоя ден, твоята музика». Но нека чуем повече за това от оперативния ни менеджер Светослава Георгиева.
1: Посрещаме 20-ти рожден ден на Радио Енджой със специална кампания, която вече звучи в ефира, в центъра на която, разбира се, са нашите слушатели. Имаме гордостта да отбележим, че вече в пространството е новия ни интуитивен сайт. Чисто новата ни звукова опаковка, която създадохме със страхотната подкрепа на нашите чуждестранни партньори и консултанти. А на слушателите пожелавам да изпълнят със смисъл новия слоган на радиото «Твоя ден, твоята музика».
0: И от нашия празник към този на децата по повод Международния ден на детето в цялата страна са организирани различни събития за най-малките. А в столицата днес официално откриват пролетния панир на книгата заедно с Международния литературен фестивал за деца и младежи. А детската асамблея «Знаме на мира» се завръща на емблематичното място «Монумент към баните». Синоптиците предупреждават за интензивни валежи с гръмотевици утре, като издаден жълт код в почти цялата страна. Очакваните валежни количества ще достигат до 35 литра на квадратен метър, а на отделни места до 50 литра на квадратен метър. Има и риск от градушки. През повечето дни на месец юни очакванията са въздушната маса над страната да остане силно неустойчива. Температурите ще бъдат близки и по-високи от обичайните за този период, а валежите около и над нормата. А повече за това какво време ни очаква утре след малко в прогнозата. Бъдещето на Европейския съюз е развитие на всички региони, а не развитие на Европа на две скорости. Това заяви президентът Иляна Йотова по време на форума Green Transition, на който експерти от различни страни обсъждат бъдещето на континента в региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа. Нека чуем повече от изказването на Йотова.
2: Европейската конкурентоспособност няма да бъде възстановена чрез ново разделение. Тя ще бъде възстановена чрез довършване на европейския проект, чрез истинска кохезия, пазар без скрити бариери, силна енергетика, модерна съвременност, индустриална политика, достъп до капитал, изкуствен интелект и участие на всички държави членки.
0: Гардът на Цървена звезда и българския национален отбор Коди Милър Макентайр се сбогува с сръбския баскетболен клуб. Двукратният лидер по асистенции в Евролигата прекара два сезона в Белградския Гранд, а сега договорът му изтича. Очаква се Милър Макентайр да се присъедини към шампиона на Европа Олимпиакос, като в гръцкия тим ще стане съотборник и на клубно ниво с Александър Везенков.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Утре ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България, като там има условия за градушки. Максималните температури във вторник ще са от 21 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони.
4: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
5: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Здравейте, аз съм Тоши.
2: А аз съм Кристиана Асенова.
1: Честит рожден ден на любимото радио Enjoy. Бъдете

0: Балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
1: От първите месеци до първите големи крачки. Грижата расте заедно с Lily Junior за малките чудеса. Присъединете се към новата лоялна програма на Lily Drogerie. Lily Junior. Създадена специално за бъдещи майки и семейства с малки деца. Възползвай се от допълнителни 10% отстъпка на всички продукти за бебета и деца от третия месец на бременността до 6 годишна възраст. Научи повече в Lily App с голяма любов за малките чудеса.
2: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доеделят ти се сочна надеричка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирище, значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
4: Ехо! Пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета. Котката? Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
5: Ела в Мьомак от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
6: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
7: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
6: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.
8: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Още енджой след малко.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се оплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот. Заедно.
4: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Скъпа, сватба кога ще правим?
7: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
6: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
8: С какво свързвате форма Vita?
9: С модерен дизайн.
8: С достъпни цени.
9: С качествени продукти.
8: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.

декорация, осветление, килими, бебешки стоки и още неустоими аксесуари за дома. Айко, където има всичко, дори и ресторант с виенска кухня.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy! Happy
1: birthday! Пожелавам винаги да те има, да ни радваш с хубава музика, да сте много щастливи и да се усмихвате винаги.
2: Пожелавам ви да продължавате да ни радвате с все по-готина и забавна музика. Good

0: Още Enjoy след малко.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Добруджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се оплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот заедно.
3: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2 евро и 99 цента. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
4: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
5: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
6: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив. Античен театър. 4 юни – Бургас. Летен театър. 5 юни – София. Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
7: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
8: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Радио Енджой празнува 20 години в ефир. С юбилея си влиза в нов етап от своето развитие с нова звукова опаковка, нов интуитивен сайт и още по-силна връзка с аудиторията под слогана «Твоя ден, твоята музика». Но нека чуем повече за това от оперативния ни менеджер Цветослава Георгиева.
1: От началото на годината работихме изцяло по новия звук, по новия имиджинг, по новия сайт на радиото, по новата програма, която имаме в ефир, по всичко, което се случи. В невероятен синхрон, бих казала, между всички. И мога само да кажа, че това е част от голямата стъпка, която Enjoy прави, за да може да има 360 градусово усещане и да можем да сме постоянно и по цял ден с нашите слушатели навсякъде като най-добрата компания.
0: И от нашия празник към този на децата, по повод Международния ден на детето, в цялата страна са организирани различни събития за най-малките. А в столицата днес официално откриват пролетният панир на книгата, заедно с Международния литературен фестивал за деца и младежи. Детската асамблея «Знаме на мира» се завръща на емблематичното място «Монумент към Паните». С тържествен митинг «Заря» тази вечер във Враца ще бъде отбелязана 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му. В церемонията ще участват представителни роти на Националната гвардейска част. Слово ще произнесе президентът Иляна Йотова, а сред гостите на тържествата ще бъде и българският патриарх Даниил. И към другите теми на дневен ред, управляващите променят тавана за тегляне на външен дълг и разрешават на правителството да изтегли още 3,8 милиарда евро, които ще се използват за довършване на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Освен това, COVID-добавката се замразява и размерът и няма да се актуализира, докато новите пенсионери няма да я получават. Властта предлага и намаляване на партийната субсидия с 1 евро и 9 цента с задна дата от 30 април тази година. Тези три мерки обяви на брифинг председателят на Временната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов от Прогресивна България. Предложенията са част от мерките, които групата му внася между първите две четения към закона, с който действието на миналогодишния бюджет се удължава. Ръст на годишната инфлация отчита Националният статистически институт в публикуваната предварителна експресна оценка за месец май. Годишната инфлация, измерена през индекса на потребителските цени, е 7%, а предишните данни към април сочеха 6,8%. Поскъпването за месец е 0,2%, а според хармонизирания индекс на потребителските цени, годишната инфлация у нас е 6,3%. Окончателните данни за инфлацията през месец май ще бъдат публикувани на 15 юни. Нови проверки се извършват в незаконния град край Варна. Полицията и Горското влязоха в комплекса заради аферата Баба Алино. Продължава работата на прокуратурата във Варна по разследването, като се очаква премахване на постройките. А междувременно директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите Варна Ерджан Ебатин е освободен от длъжност. На негово място е назначен Румен Костадинов. По заповед на ресорния министър Росица Карамфилова е възложено на инспектората към Министерството на околната среда и водите да извърши проверка в регионалната инспекция във Варна. Футбол. България и Черна гора се изправят един срещу друг в приятелски двубой. Срещата на стадион Христо Ботев в Пловдив стартира в 19 часа. Това е първи матч от общо двете контроли, които триколорите ще изиграят по време на паузата за националните отбори. Освен днес срещу Черна гора, ЛОВ-овете ще премерят сили и срещу Молдова на 5 юни. А това е първи матч за България след спечеления приятелски турнир в Индонезия. ЛОВ-овете са в серия от 3 поредни победи, след като надвиха Грузия в квалификациите за световното първенство през изминалата година, а след това победиха Соломоновите острови и Индонезия.
2: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: Утре ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България, като там има условия за градушки. Максималните температури във вторник ще са от 21 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
2: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Твоя ден, твоята музика, така се поздравяваме от днес. Аз съм Ники, знаете, че празнуваме 20 години Radio Enjoy с вас и сме готови за още. Честит 1 юни на всички деца, както и на вас техните родители, които виждате света и през техните очи, не само в днешния ден. А той винаги е по-красив, когато има много музика и много положителни емоции, които споделяме заедно. Благодаря ви, че сте тук. В следващите 3 часа вие ще избирате музиката. Може да пишете поздравите и желанията си в Party Time, във Facebook страницата ни, в нашия Instagram профил или пък да звъннете и да се чуем на 02-803-90-93. Още по-хубаво ще е и ще ни изненадате много приятно, ако решите да се включите и в празниците, като ни изпратите voice note, гласово съобщение, в което ни отговаряте на въпроса какво е за теб Radio Enjoy. Нищо чудно да станете част от нашия ефир като глас на Radio Enjoy.

Гага и Дочи е днешния хит на вечерта, така че ще звучи още два пъти до финала на Party Time, а до тогава знаете, че вие избирате любимите си хитове. Ще слушаме Beautiful Things на Benson Boone с пожелание от Анелия за много enjoy години с хубаво настроение от сутрин до вечер. Благодаря ви за всички включвания и всички поздрави. Ако си имате и собствени поводи, ще се радваме да внесем още емоция и за тях. А вие се насочете и към сайта ни enjoy.bg, който също е чисто нов. А за да отпразнуваме рождения си ден и по този начин, там ви чака класацията 6 хита в 6, в която гласувате за своя фаворит. Ще ви представя предложението накратко сега. Something Serious на Bruno Mars продължава битката. Днес е предложение първо.

0: Още Enjoy след малко.
1: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
2: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Mel Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
6: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно. Zemiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
9: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare Spray.
10: Носи Octacare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
11: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
9: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
12: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението.

0: е Party Time по Radio Enjoy. Здравейте!
1: Happy birthday to you. Happy birthday, dear Radio Enjoy. Happy birthday to you. Честит юбилей!
0: Много ви благодарим! Беше много хубаво! Коя песен да ви пуснем, за да ви зарадваме и ние за нашия рожден ден?
1: Call on me.
0: На Ерик Приц, може би?
1: Да,
0: Фриц,
1: да.
0: Добре, супер.
1: Имате.
0: Да, имаме. Ще чуем след малко. Много благодаря за обаждането и до скоро, надявам се.
1: Да, и весел празник.
2: Още Enjoy след малко.
3: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2,99 евро. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
5: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
6: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
7: Ехо, пак съм аз! Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или андрес до 40% отстъпка.
8: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс.бг.
9: Ведра изпразва вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: е Party Time в Radio Enjoy на 1 юни, ден с многобройни празници, включително и този, че стартира игра с награди на фамилия Galaxy. Още от рано сутринта, всеки делничен ден ще освежаваме плановете ви за деня. С напомняне, че имате 4 вкуса на сладоледи фамилия Galaxy на разположение, на които може да разчитате за сладко настроение. Ванилия, шоколад, ягода и пъпеш. Отговаряйте на темата в сутрешното шоу Добро утро Enjoy, тя ви чака цял ден с нашата Facebook страница, а ето по това време един от вас печели супер подарък от фамилия Galaxy. Да разберем при кого отива късметът днес. Честито на Велимира Филипова Вили!
1: Това е Radio Enjoy.
2: Здрасти, I'm Evangelia. Happy 20 years Enjoy. I am so grateful to be here and be a part of your pareja now. And I wish you 1,000+ more years of just great music and great fun and enjoying.
3: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

Твоя ден, твоята музика, това е Party Time по радио Enjoy. До 9 часа продължават празниците по случай нашия 20-ти рожден ден с вашите хитове, любими. Така че включвайте ги, като пишете във Facebook какво ви се слуша в Instagram или звоните на 02-803-90-93. Продължаваме да очакваме и да ни изпратите гласово съобщение. Ето така се включвате в празнуването. А в това гласово съобщение отговорете на нашия въпрос. Какво е за теб радио Enjoy? Благодарим на всички, които го направиха до този момент. Очаквайте и слушайте внимателно и в ефир, и в приложението RadioMate може да чуете и своя глас с хубави пожелания и всичко сладко, което имате да ни кажете с думи. Сега ще слушаме нещо бързо. Фас на Деми Ловато, песен, която Бисера избра, защото и харесва, и защото има нужда от енергия след дългия работен ден. След това ще изпълни желанието на Мартин Иванов да ни поздрави и да поздрави и себе си и всички, които отбелязват днешния ден по някакъв начин с повода си ти на Мила Робърт.

Това е Party Time в Radio Enjoy, твой ден, твоята музика и предаването, в което вие я избирате чак до 9 часа. Много ви благодаря, че сме заедно. Смеше е написал Ники и ние с вас, заедно с децата в колата, празнуваме вашите 20 години. Много ви благодарим, Radio Enjoy, че сте толкова готини и също така, че сте нещо като наш втори дом, защото всеки път, в който имаме възможност да си пуснем радио, вие. За това ще слушаме от дома на Вениамин. Преди това обаче ще ви представя отново накратко предложенията, които очакват вашето внимание в сайта ни enjoy.bg. Гласувайте в класацията 6 хита в 6 за това изпълнение, което ви се иска най-много утре да звучи на всеки час. Something Serious на Bruno Mars. Предложение първо.

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 75 цента и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: декорация, осветление, килими, бебешки стоки и още неустоими аксесуари за дома. Айко, където има всичко, дори и ресторант с виенска кухня.
1: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
3: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се оплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот. Заедно.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето.
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
7: Затова това лято Радио Enjoy и фамилия Galaxy те канят в Добро утро Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
6: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език.
8: Enjoy.
9: Enjoy.
8: Enjoy.
10: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
8: Enjoy.
10: Радио Enjoy.

От Манава на Имин избрахте и чухме Party Time в Радио Enjoy и продължаваме с още усмивки от Станимира. Тя написала: Ники, здравей, ще си избера песен от класацията 6 хитов 6 и ви честития 20-я рожден ден. Мисля, че ви слушам от 17 години, защото съм на толкова. Имам си любима песен и тя е Let Me Be на The Second Voice. Може ли? Хайде да проверим.

Парти тайм в Радио Енджой продължава с желанието на Живко да подари на всички фейт на Леса и Пенджелъм. Той е написал това, е един от най-любимите ми хитове в момента и го слушам почти нон-стоп. Радвам се, че и вие го пускате. А след това ще изпълня желанието на Юлия да зарадва своята приятелка Габриела с Габриела на Кацай.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Утре ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България, като там има условия за градушки. Максималните температури във вторник ще са от 21 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони.
3: Ти си взела списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
4: Добро утро!

0: Това е Янг Мико. Слушахме с Габриела по Радио Enjoy. В Party Time продължава празнуването на нашия 20-ти рожден ден. И точно в тази важна седмица за нас, ние водим вас на още едно от прекрасните места за почивка в България с Enjoy Summer.
1: Термавилидж Спа и Спорт. Вдъхновяващо съчетание от 5-звезден лукс. Естествена зеленина, термална вода и морски плаж.
0: Познаваме се отдавна с вас и знаете, че по време на Enjoy Summer всяка седмица се борихте да спечелите уикенд за двама. Тази седмица наш прекрасен домакин е Спай спортен комплекс Терма Вилидж. Венси е на място, ще слушаме повече подробности от него за всичко хубаво, което може да откриете там по време на своята почивка с цялото семейство, насаме, с любим човек или с компания приятели. А за всичко това ще ни разказва той заедно със своите гости, хора, експерти от екипа, така че не ни пропускайте, слушайте ни в ефир, може и в приложението RadioMate. Най-важното обаче, за да се борите за уикенд за двама, е да отговаряте на дневния въпрос в нашата Facebook страница. В петък ще подарим мини-ваканция на един от вас. Вие мислете за това кого да си вземете със себе си. Иначе, Спа и спортен комплекс Терма Вилидж ни е познат. Разположен е на българското Черноморие, точно до природния резерват Балтата. Прекрасно е. Комплексът включва два великолепни 5-звездни хотела. Има басейни с минерална вода, специална сграда за настаняване на спортисти и техните треньори. Има дори ледена пързалка. Какво още? Екология, спорт и здраве от всички страни. Но е помислено и за много забавления за децата, за да може спокойно да отидете с цялото семейство. Живописния плаж ви чака. Има безплатни шезлонги, чадъри към плажа на хотела и също така за най-малките гости. Интересен момент, в който те могат да играят там на самия плаж и на детската площадка. Спа-центърът също ви зове с многобройни козметични и разкрасителни процедури. Така че борете се, за да отидете на един уикенд за двама в Терма Вилидж, а спа и спортен комплекс от Enjoy Summer по Радио Enjoy.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Ти гараж, кой не знае на изус този хит? Продължаваме сега към един, който действа много прекрасно на Лора. Тя е написала: Ники, и вие, и когато ми пуснете мисъл на Конан Грей, си казвам, ето до вечера в Party Time ще си я поръчам тази песен. След това пропускам. Днес няма да направя тази грешка. Ще чуем Миси и после ще слушаме Лава на Прея.
1: Още енджой след малко.
2: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2 евро и 99 цента. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
3: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
4: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Лава напрея! Това е Радио Enjoy Party Time. Продължаваме с още един от любимите артисти от българската сцена, Папи Ханс. С песен, която Камели избра за своите прекрасни родители, тя е написала: «Ще ходим на концерт!» И това е най-хубавото нещо, когато успяваме да споделим емоции заедно. Точно това правим и с вас, любимо Радио Enjoy, вече колко? 20 години!

0: Нов Рок Бойс на Диско Лайсите наше. Чухме това е Радио Enjoy Party Time. Твоя ден, твоята музика. Предаването продължава с желанието на Радостина да поздрави всички, които са ни голяма компания, както в днешния празничен ден, така и винаги. С Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета. След това още един парти хит, Turn the Lights Off на Кето и Джон. Песен, която е много любима на Огнян. Той е споделил, че в момента пътува към работа. И много ведро се получават нещата, когато пътува с любимото радио. Много сте мили днес!
1: Още Enjoy след малко.
2: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
4: Powered by OMV Emotion.
5: И детска кухня Фористо.
6: Скъпа, сватба кога ще правим?
7: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
8: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg.
9: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Децов, Макета и Джон, това е Party Time по Radio Enjoy. 1 юни е, много празници отбелязваме днес. А след 20-ти дни ще отбележим идването на официалното идване на лятото. С фамилия Galaxy обаче вече го открихме, защото още от сутринта започнахме да ви разказваме за играта, от която може да спечелите страхотна награда. А как става това? Слушате сутрешното ни шоу Добро утро Enjoy. Там ще чуете темата на деня и със сигурност ще дадете интересен коментар, защото това го умеете много добре. А пишете във Facebook страницата ни по темата на деня, а всеки делничен ден и вечерта ще разберем кой печели страхотна награда от фамилия Galaxy. В 4 страхотни вкуса ванилия, шоколад, ягода и пъпеч ги откриваме. И така, цяло лято, пък и през останалите сезони.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

Избери себе си на Мария Илиева. Какво удоволствие по Радио Enjoy. И то продължава също от хитовете, които искате да слушаме заедно. Люси се включва сега за още хубаво настроение, като си е харесала Казанова на Нимо.

Gentlemen, това слушахме по радио Enjoy. Здравейте, парти хора! Вие избирате музиката до 9 вечерта. Радно се, че сте тук, че сме заедно и също така, че заедно гласуват в класацията 6 хитов 6. Всеки се своя фаворит. Може да си изберете песента победител в сайта ни enjoy.bg. Сега ще ви представя отново накратко как звучат изпълненията в чарта и след това ще слушаме Homewrecker на Somber. Песен, която е много любима на Валентин. Той е написал нека да е за най-прекрасното момиче. То си знае кое е. Something Serious на Bruno Mars е предложение първо в класация.

Твоя ден, твоята музика с Radio Enjoy Party Time. Ивайло Маринов от Тетро Поле също се присъедини към всички, които искат да ни честитят рождения ден. Ние се радваме, че сте с нас. Знаете, че сте една огромна част от всичко хубаво, което се случва. Точно за това ви каним да се включите в празниците, като ни изпратите гласово съобщение, в което ни разказвате какво е за вас Radio Enjoy. Ще се радваме да ви чуем. Сега, мале на

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

Дюни Хендерсон с Релиз ми е едно от предложението в класацията 6 хита в 6, т.е. с възможност утре да звучи на всеки час, ако вие решите така. Гласувате в сайта ни nj.bg по този повод. Точно така си избрахте Runaway на Lady Gaga и Doja за хит на вечерта и ето го за трети път днес, а с желанието и на Илияна да го слушаме заедно. Тя написала: Радио Enjoy, честити 20 години, толкова ни е хубаво с вас и се радваме, че особено на дълъг път

Нека да наробим Лети Тишев, това чехме в плейлиста на Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика и в Party Time. Отначало на Миро е изпълнението и изпълнителят, които са много любими на нас. Той е написал Ники, няма търпение да чуя някоя песен на Миро, пусни ми тази, тази или тази.

рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Михаела Маринова и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Страхотни сте! Целувки!

Мистика Матикъл на Бенсен Бун. Още много хубава емоция по време на 1 юни и парти тайм. Продължаваме сега с песен, която Валерия много харесва. Тя е написала едно Лади Дана Дара Екимова, как ти се струва? Проверяваме веднага.

0: Една от най-любимите ни, любимите ви български изпълнителки, Дара Екимова слушахме. Сега продължаваме с един световен герой, Бруно Марс. I Just Might, това е изпълнението, което ще слушаме по избора на Филип. Той е написал: здрасти, Ники, аз и колегите ви слушаме на работа, много сте готини, карате ни да се чувстваме много добре, даже когато работим. А тази песен съвсем ще ни подейства хубаво. Така че, да, резервирала съм я за вас. След това ще бъде романтично пожелание на Нели, която изпраща на Тихомир много обич, и тяхната си песен "Ако можех" на Михаела Маринова и Тино.
1: Още енджой след малко. Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Enjoy!
4: Enjoy!
3: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
3: Enjoy!
1: Радио Enjoy!
5: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
6: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
5: 20 години Enjoy!

Ако можех да Михайло Маринова и Тино на много лирично място ни отведоха с този хит. Продължаваме сега с Fever Dream на Алекс Уорън, песен, която е любима на Камелия. Тя е написала много подскачам на тази песен. Понякога, ако не мога да си танцувам, наистина просто си тактувам. God

Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Михайла Филева. Бъдете много здрави всички, които създавате това чудесно радио. Бъдете много щастливи и продължавате ни радвате с прекрасна селекция от хубава музика. Все така, да има българска музика, да има подкрепа за български артисти. Благодарим ви много за всичко!

Born Again, Melissa, Doja Cat и Ray. Това слушахме Party Time в Radio Enjoy. Твоят ден, твоята музика. Fire на Сара Енгел са песента, с която Али ни поздравява за рождения ден. Цели 20 години и ни обещава, че през следващите 20 ще бъде плътно с нас. Много се надяваме да си изпълниш обещанието, защото ето ние

Шуга на Рул 5 избрахте и чухме Party Time по Радио НД и още около 20 минути имате на разположение, за да добавяте хитовете, които ви карат да се чувствате добре или пък искате чрез тях да кажете нещо на някого. Нели написала, че си рожден ден, любимо радио, изпратих гласово съобщение по повода, както ми поръчахте. Днес започна лятото за мен и то супер зареждащо с участие на Торино и Пашата. Искам да им благодаря за уникалното отношение всеки път, прегръщам ги още по-силно чрез това желание и им пожелавам утре да си изкарат велико в Казанлък. След малко ще чувам отпечатъци точно по този повод. Запомнете го. Преди това обаче Вяра е написала: Ники, моля те много бързо, преди да съм започнала работа, а трябва да изключа радиото, да ми пуснеш сингъл Сун на Селина Гомес. Пожелавам си го.

Твой ден, твоята музика по радио Enjoy и във вечерта продължаваме с нея по ваш вкус. Сега ще слушаме Don't Wanna Go Home на Медюза и Хендри, а след това Допоминов герой на Михайла Филева, която е много любима изпълнителка на Лили и наша също.

Това е Радио Enjoy, Party Time приключва след малко, но преди това ще имаме възможност да чуем песен по желание на Даниела. Calm Down на Селина Гомес и Рема е предложила тя и е написала: искам всички да се чувстват по-спокойно, независимо как е минал денят. Утре всичко ще е по-добре. А след това ще слушаме и песен, за която Пламен е написал и на мен много ми харесва Ники, но съм забелязал, че и на теб ти е сред любимите. Хайде да си пуснем Too Sweet на Hozier за сладка вечер. С пожелание за всички и

Това са на Хозиър, това е Радио Енджой и финала на Парти Тайм. Аз съм Ники, беше ми изключително приятно, беше си празнично, а вие също допринесохте за това. Ако си мислите обаче, че сме приключили с празнуването по повод нашите 20 години, ще има още много емоции през този месец и се надяваме и вие да станете част от тях по много лесен начин. Изпращате ни гласово съобщение, в което ни казвате какво е за теб Радио Енджой. А много е хубаво да слушаме това, което имате да ни споделите и продължавате да ни карате да се усмихваме по-широко, ако това е възможно. А ще се чуем утре с вас, малко след 18 часа в Парти Тайм, но преди това знаете, че деня ви започва супер освежаващо с шоуто Добро утро, Енджой. След това продължава с шоуто на нея от 10 до 2. Вензи ще се включва от едно много красиво място по време на кампанията ни Enjoy Summer и след това ще е време за поздрави. Не пропускайте да гласувате в класацията 6 хит в 6 и да разгледате новия ни сайт enjoy.bg. We'll be right back.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Това е Radio Enjoy.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
2: И ние сме Бенебен.
1: Сега слушате точният момент
2: по Radio Enjoy.

0: Рожден ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и искам да пожелая честит рожден ден на Радио Енджой. 20 години доказват, че има радиостанции, които наистина знаят коя е яката музика в България. Прегръщам ви, продължайте все така.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Честит рожден ден на Радио Енджой. Ние сме Алекс и Деси.
2: Пожелаваме ви много години в ефир и още много хитова музика.

0: ден.
1: Твоята музика.
2: Радио Enjoy.
3: Аз съм Нея.
4: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
2: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.